alle gardiner er der for å bli trukket for. Føler meg som

karma. Nu greier jeg angre på den greia karma. For mann og

0: E per io da hidit dunje gulta leggi. Vimma le per io jo ne leje maje golkmanu ofta päivi. O ne den saddeis gula te mu, Sara Mariel Balto, tahje Balto Nilsa Arne Britte Sara. Så om väl melde la Kajsa Maria Poikela, tahje Gaisuli, ja pohta leggi munnos on ne la Karen Eira. Per io di dunje Gaisuli.
1: Ja pyöri iideet ja attakas pohkultalle jeet, kun mun ei tuu kielesti, mitä täppin mun aikum laitittaa mulkattas kaareneirei, mutta etätälle Sara on ne tästä vuot. On jehtiloitu se takkar päivät, että toi lait nupe kulii.
0: Joo, no ikte han kaaren färdi lai muot, kun mun färdi kempaan vaktar luusa.
1: No tot sjelke.
0: Joo. Mun on vedän kaikku, mitä on miisun tällä saamikeli viistomstanda, mitä on kiitä manga väärin. Tii pääni mai tarpeeksi, tiedän.
1: No, valti yks tot möttältä?
0: Tää valti ofta, no, mutta ei mangemus, no. Mun on outa välttä jo kuolla, mä olen ikti välttä tämän mangemus, mutta viin mä hiin tarpeeksi, että ei ole fantaseeret.
1: Pyöri. Mun jemme lau hupa tai shotta tämän, jemke äiku.
0: Oh jaa.
1: Mun pison vähän tuo jemnut viisesin. Ihetti.
0: Mut kyllä vältän vähän talksi voi mun nauan tässä halla. Mä ajattelin.
1: Mutta tästähän shotta häiski polka tästä täällä.
0: Shotta spentain muoto tämän manna. Mutta on ne maitoskin munhan vätsän parkuja ja pelviitäkin itses. Ja on ne kalipuolas. Voi herran.
1: Mun annu.
0: Joo, njälje kolmat jähkille jo.
1: Wow. Voi ettei, kun muu täällä oli aina toppeen kostniin liekka saajeste. Musta oli aina liekkasupko eres soojiin, mutta kalli musta tuli liji puolase. Liji miinus nolla tsekki outse.
0: Joo, aina tie. Mutta täältä aina pahtaa, että täällä ei vii hui farka fast.
1: Ei tuu. Jouks tuu autosta lää täällä virjekkää? Joutuu autosta lii täällä virjekkää, piilasta.
0: Oja, ei, munhan, musta neljä piila, munhan vähän.
1: Aivan, mutta ei
0: mutta, to perustu sitä ferti varra molstalta, että talvi tiekkä, että täälkäl, juu, päin talvi juhlille. Ain tälle ei vähän kaalja, mun niin tästä on shaldi basil vädsi teko, kun se teko koko vädsin käynyt manna, ain tälle lähe kaalja. No, to mun ferdikin piila luotta meille shaldi basil. No.
1: No,
0: niin, että oli muu iidi hankke.
1: Terri.
0: Joo, no mä ihan kalan alkaen, no nää saddaa, mä vitsi, ailu ja voi voi.
2: Yeah. Okei, okay, lass jolla. Okei, okay, yeah. Ja.

0: Pårydditt mogebæles gøye da, lett oddasatt. Politiet er ditt at sille tårestaget bæg ved valden gittet av tolm og jæsjeid uten så bæsje mokte både smittet på hva i gaskavakko og ekkede gode gøynos. Lemmer i doven at politiet borger hæsjeid uten olm og roftu, jeg sånn galgen meg ikke gajad over til møytelig Muistelit Finnmarkku politia Googlus. Ja politiat ojo tiedä tahpa husa pirrada nokto bodas komana leches to ahka men olkun ofta asoda Googlu asoda ka Googlus kote geinus. Hanna hadal gila Finnmarkku politia Googlus ta chatte man ahkal gila kullon pahtima ofta viesus taas lakusis.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Ei godes alde hattir i Sevari Finnmarkus le hui galja. Så inne leksi boktele muahta ja så avli ja den tiedi hastata keinu toimat. Konagaslas majesteta okkungalle lahkanjarkka distaka kolkmanu kolman bloga päivi challa konagaslas lohta presadilla husas. Tällä norkka odda konagas vuostas almulas kallada mi kieltas. Lähestuora kunni saavat konagas bulus pohtima ahkanjarki su vuostas virkalas kuosas tällä mi lohkosatnio dihelsi Rune Edvardsen. Ahkanjarkalle aippas kohtas suokkanne kokte nuppi. Suohkan nuppaa maailmisuoli aikki toppeletsekarra tuorrumat. Kriminaala firma tahtelä aasaiduvon mangaajalla husi norkas. Ökku krim varua tätä hohtsetakkar surkide kostarkista millä rasimus. Ökku krim jäki kuoktua koklikin kuda aihtar stedjit pohta uutan tämä koska ekonomalaisen kriminaaliteetta aihtakitte. Firma lähtee olua ennen mieltä kuin uutaltaan ekonomalaisen kriminaaliteettas. Ja siinä asia ei finnota kaittetaan lakalas elähus toimii. Ökokrimma hoitaa paljon se, että jahkaatte kriminaala firma lähtee odjot puolet tsoavtsi ennen elähuseen pohtivasiakit. Se on lohkahtanut mulla se privaatta toimat sahtekartat kriminaliteetta offarin. Tilläkkiä odotaan mulla Karen Eira.

0: Ihtin lavara korkmano loa päivällä main mi syykalas tervasvoda päivi. Annan kodeivada joigin lauluin musiikkarin, musiikkachallin ja neftarin kevkan perti kuoras sumanna voda ruoftus chaukasis omas vuonna suokkanis. Manka suorka taitaris Emil Karlsenis lei taitarjellin guhkas suorra menestus, mutta te vastu ruumasis tiedu biisanit. Viisu tähpahuvai oktanaa tahtsa Karlsen odalko jaskuda vähä ja saatein mentu olu oktanaa toimilas taitari.
1: No on jää kyllä viisu tähpahuvan sammas, no ettei lei pakkumaan jätit. Joo, on en kyllä peruoli, mistä lei tämän verran. Mä oon saat naamuhit. Mä leidä oli, no, mulla on kallut manka jääkiä parkan, hoika arrasit. Mun ennen lämmössä nyt sehti, valta pottu, alma pottu. No, että mä leidin paljon vaipaista, kun mun pohtin rokkittu tuppa Oulus. Tää oli hui fina projekta tuppa Oulus, teinä Oula operain. Mä huis tuora projekta mä hitai, valdi olu naavtsait. No, kun te olin rokkittu, mä leidin aipus, vaipus. Ja tämän potta, kun leidin parkamme taina, mä ei morsin erroheimme. No, että oli hui tuora rakkisvuota muoras, sillä mä saan ollistan jääkin ja ainle. Ja taas lassin vielä vahkuautar päässä. Vahku, tei mun mästä kopmens kohterin ja mun riipahin potket ja kospanna mun chippi siste. Mulla on täällä aihtu johpalan tämän chippi. Nähti viisa tahpa hovi semmoista, niin mä leitsin uvaip sille leikka. Ja lehän aina huuli hui vaips. Mä fäätin hui kuulurvaldi ja teko tuossa ofta asi fukseerit. Ja tämä on aikki mun fukseen tussiden album Almo Heppmai. Mille lämmössä on huipurre mun naakot ja koira. Tinkai fukseerit. No mä olen teko, mulla on saattan johki lahka ja vahva vatsit vas. No just mun saatta taitset, ehkä fyysalatset ja mentaalalatset. No te, tämä jääkille lämmössä on teko kolma jääkki ofta jääkis.
2: No tätä mitä pahuvaa ja tätä tämä ei tarvitse liikkua sitä möttä väkeen.
1: Joo, tämä on, joo. Tämä liittuu, jup.
2: Tuona on isoja suolua parkkaan, tai moni musia, ja tuona lämmäs meiltä teatterissa, tuona lämmäs meiltä filmassa, tuona Almuhans kertoi, tuona aistan tuolla konserttai Fiera Koske, tuona johtan Fiera Koske. No, että tiedä vaipatekin hommat.
1: Joo, tulee semmas, kun antamaita mun joku joulu päässä tai eskuuteen laakan parkkupihtoit parkat ja eskuuteen laakan produksioonien servet. Mun vahvan olla ollut. Ja antaa mun ja maita joku joulu. Mutta tietysti täällä balanssa vahmait ja olen täällä mankajakin orron toppa Tromsas. Tuppalo hoitin juuras orruut, mä ajattelin, että eilen uudellekin luohti taas ahti mun tiinen tuorva ja taas ahti mun en tarvitsisi valti tien parkuuta ja tien parkuun ahti. Vaikka mun saatsin sihkari, jos leitsin vähän tsehpit, vaitsin heistä on oversikta. Mä ajattelin, että lemmas on sihkitaan ahti mun tuotas rahkistan muu ja tien parkuu, altsa mun ahti. Mun pääsi sanoa panassinkin ärlitä kuin artista. Takkalle nieku. Nieku. Mutta semmas. Johonkin mä oon kolferti maksit ja hysleija. Ja... No, että... Joo, monen teko naakotan balanseerit ja valti pottu. Tää on monen vahva. The hard way. Mä oon tää lukki.
2: Tää on luohan, että

0: Aðal. Mér jákkan að húta að hlæs valdi tekkar bargu góðst og nýtt óð að ég tjátt æps og ætjabas. Að nú leða góð olkubeldi ég tjátt komfórsúna nóma það blokki. Góð allir þann tóðas tón sjáttat ég vapið þeim búið kallið aðal að hlæs. Þess mér dúsi kalkasinn bargu just nafn. Tos är Danmark, man mahtan hoi puures, de mun liutsin ies tolkan mun jahkan. Mun en liutsin ovtan ande ko artista. Jos tuushe liutsin parkan tiekka tinga ma mun mahtan hoi puures jo. No, tani mun mielas le hoi kertolas valtit ota parku ja kähtselit tiekka ma mun ille kuassake ja kähtselan ovtal. Ja mus lelämas on hoi olu lihku laina, että tälle pohtan tiekkar falaltaa kaikkos mun pääsante. Kähtsäli joita otta. Teko uupra pihta ja asun mun sille makkarki. Uupra vahpu tuokapelten. Joo.
1: Niin ja muitella Emil Carlsen ja suus kuulla hempo, mutta tämän alkuus tämän uudelmiin ja hattelee niin kuin välkipäivät uudelleen ja muuttuminen.

0: Kerru na nami galgarifti melda alma hovatse gomanas muti I ileman odar kochakchmana gwekli vida pjaive. Ebil Carlsen muistla at det ferte veldig kolul, der dake dusj, dake dusje, ofta bare gå hevelas I hjelal, hvor du har vøyde litt åda skerro.
1: Åda skerros, det du skal ofte bare gå era några artister, mot man inte är den ofta gilla med alla kapparasa kodon. Man inte har det då nje.
2: Mun mielestä det är alo svohtas att ofta sparka det här kun. Musiikkalle Aalo lämmasan tekkar, mille man virra olmalle tjohkanan. No, mun jahkan tahtan, no, taljoita mi, mille hui tehalas mun jahte ain kalkale. Musle sihkari, joka hyvällä vuori jäänyt, mi liikkuu tuolla virra tjohka ja joika tai laulut ofts tälle Aalo lämmasan. Efter man lite manna våra smajta I vi laver med hur vi har lavt ofts. Sikke är nya så uppbajt. Ja majta I na ahku rohkia adja leika den arbetarbevägelsenis. Ja sen tjohki min laver ett jo hui olo lavt oftas. Ja ta atta faamu. Ja nu ofta sparkat era artista kun no no ett olla perspektiv att tälle allekit challit ofta mun mielas ja maita hui kääntöllä sitä on ta ni tiede missä on ta shatta luopas ta nuppi sahta eftu hijoita aipseera mai ton ni kossikelytse jutsan no ja tälle hui kääntöllä mun mielas ja ehkä ofta sparkulla aipseera kuolla nuppi no Joo, ja tuossa en puhe veolas vuodet. Mulla on aallon rahkataan tiekkaan musiikka, koska... Tai hui taavia kullo jäädän musiikka saa tehdä teko vastida. Mun nuu liikkun, kun en puhe olemassa laulu ofts, se saa teko vastida nuppi jieno. No, että tälle sihki jäädän smaakka tuokin, mun maita ei tänne, että kun parka musiikka oftas. Teeska de dat ihtävien te musiikka magia. Mun toutan tän, jos mun lähen muhtin konsertas ja kuulan orkesterki joja, te vainan toppeleet njäljilogi olmot siilet sihkari aipsias kuutas laagana tolmot ja siis sihkari huijas kuutas laagana vaiviltaakait. Mutta koitke sille toppe oftas, joja hemme joita oftas ja tam pohtos aleet. Maailmi finnemus musiikka ja tälle joita mi saattaa pukti kaanjoa taa kaikki munje. Altså mun on vähän niin lättryt, mutta mun kaanjoa jos mun kuulan puori musiikka, mä oot ollut olemassa tahke ofts.
1: Mä olen noin tjaukkusis täällä ja täällä tuonne pohjassaltaan, tuonne odottaa Tromsas muutui. Mutta tällä fassa täpä tjaukkusis. Mä ei ajattele tjaukkustunia.
2: Tjaukkus atta raafi. Juu, mun on paisattan täpä laaviesus. Mun on paisattan, mä ei etni nuoremme täpä manka jääkiä leijäjä mattarajakille huksen tämän viesu. Vielä täällä musle lihko, kun musle tekkar kuvlu, kun sä tiedän, että muu olet musle vaatsasan ja vantatan. Manka puolvaih melte mun toutan johki varjelti läppe ja johki avtsi ja vaikki mun tiedän makar kevki mun kaunan toppi vitaan varjeltis ja mun on fuotmantan koolen matkustan olo että ei puhkain tai tiekkar tjaanastussa tai oktavuota tai etnamikun mä että tien laakka mun on hui tjaatna teikki Romsalle kalli hui lahkaa läppi. Ja kun olen ollut, mulla on manka jääkin, mulla on tää laittu farrelia siirret. Mutta kun olen vahvan empojen historia perään, tälle teko viitoilantien koulu, kosa tovan ahte kuulen. No ahte eliu dappela chaukko siis. Ahte tovan den raafi. Uhto ko kuulla kan tohko riikkara ja kuuluide. Tätten toppe maittai tovan hoi otje pas. Mun tovan tai naamait jöhkivi parrai. Ja no. Tälle privilegi faktiski. Att jag kan inte gå över och så tog den nu tog den nu nanna sig att det är inte kul. Måste ja. Jag går johta nu och lopp på någon parkan. Det mun jakan lär aips. Mun jakan tälle väl det här lär på att det är kaunotiekkar. Paikki, kos mun sahtan teko huonjastit Alma Lätsjä.
1: Ja just tällä rääfiä, jolla huonjastit me tällä väkeä minä, että tarkoitit, haistan tämän vaipamaan ja haistan teidät, ei lähtis voi olla imaa lämmäs.
2: Joo, tietysti, että tämän sahtan tajut. Mun slivtsikal plana lähti huijoulu mehtsis ja nuo on muhtukaan paitsi kahtelun chippi munin päässä langen.
0: Det är artista Emil Karlsson. Jag dör med här sedan när jag ser Dan Robert Larsen. Där tror jag han ger Emil Karlsson nästa sjunga. Där är Emil Karlsson. Jag dör med Rona Kari och Golkman och Jorda.

0: Ja täällä jäikin avisi Pajetjallu soit. Mun luvastiin Lapin kanssa aavis ja täppinhän laitakkar Pajajallus eteen. Teko mio, moi jossa vastalain sarain tosta volkattas äälkast eteen. Jouli olma äikin molsoita tälvi riekkäit teika vastit uudda riekkäit upanassan. Näyt avellas riekkee irotteje rävee. Avelli riekkää finna tuvast liiotos joutjan liukkäämus riekkäi molsom seesong. Irattejä Tommi Kauppila mielt äsiaka lää oppam pyöreep mulsasuttit riekkäit outil mottuit. Sun mustot et tälvi riekkäit pohta ain piejät jo puoriin aikiin outil muoto. Taat okkoli lamas puoh hoppuumus okko. Muoti oho jo outil taa hulmu lääpuattam tälvi riekkäit molsottiit. Manki finnotuu puo hoppuumus riekkäimolson peivilli lamas talle, ko vuos mus muota muetta. Adai ei tu tot peiviko, tälvi oolat auto viejeit. Tää on Georgian tot peivilli eskin puotimin. Irattajien mieltä täällä ulmu lää jo vieha pyöreistä muunelt älkän piejät tälviriäkkäit. Iala inniknut önnuuto äsiäkä kote puoti eskin talleko muuta liio önaamist. Kauppila mieltä tälviriäkkää lii pyörin molsot jo talle, ko siivo jäältuut ja iialiakas vuotat tiedät tonno lääkuaulun. Sun tiedät meit, että tälviriäkkäi sääki iä taas kiertäjistäin vuoja johtuu koskes maadiin jo outil tälvi siivoit. Täppin tauven maadii kolmu jo teläytte tot. Kuulot riekkää tade öönap. Te ii kuulot riekkää tade öönap sun iätä. Kitu uumanki ulmu vyöjih koska maadiin muotti mänupaje outilko molso kesiriäkkäit. Te pyörästäit puhta johtuu se molsot vähän muunelt. Ja kannat ain käytä tärkkä riekkäit, että oppen lituarvi kulattem ase ja säkkiin kaunoje metal jare kauppila iätä. Tälvi riekkäi laavast meritum utsemus juarmi jengal vuota lii kulma millimeter. Ja riekkäit kannat kuittak jo udastittit puoriin aikiin outiltom rääji. Mankain riekkäin meit ainoa valmasin 6 milli ja 4 milli mörha. Ja taat kauppila iätä ette talleko 6 milli mörkka älkä lapput, te talleli pyöri varritatta tos, et tarpas utta riekkäit. Juormin jengal vuota puhatta tärhistit meit juormin pyöree mittatem sääkist teikka kyöhti euro slaantin. Mon silpa iuna saas olkoroopta koptota liisuullan 4 milli. Kulattem ase lasseen liite halas anneet huomasuman riekkäi käyttim ahe. Almolas aujuutas lii et siemmää riekkäit käytäji önamusta ja kutta ive. Kauppila lii aujuutta sain siemmää mielast. Sun tiettut et te halas sieluttit riekkäit olmanääl. Et lii te halas sieluttit riekkäit olmanääl. Ja tot lii et nuut ette talleko tälviriäkkää lääkeesi äiki seungatist, mutta on varhääst iipiäivää juovapöysä tai pilletiit. Ja nuuttot lii, mun jo jeht eli molsomi muu tälviriäkkäit. Mut saara tuun jeht, mutta tosti lamaskin auto nuutuu.
1: Joo, no muuta niin eikä piilja tappa norkapäällä. Mutta Amerikassa piilä just tuossa vielä, mutta taas itämys kievittei tälvijuvlein. Topeella kiesi. Aalo, on Kaliforniassa.
0: Tiedostuu.
1: Joo. Munks lanka on äviravis paeltsallu saa boatu saami tietutu vaaduhuva ruovaa pyyturihkuhus ässissä lään viigi hämme. Tämä lähti saada Norrbottena politiä käynne laabui kuehtelua jovan sai ja pidäsi käfsi pahtion sarve dopa jäämään mehtä. Ja tjaksi maailman kaska muut sväldiä Norrbottena poliisat kuehti tietu gittasi ja tietu kohdassa varuhuva baduimman ruova pyydärihkuma. Soi saada ja tjohka, että tjirri kuehti teimu haldu gittas outelko luistiuvuiga edetoppe. Ja politiikan naude sunnu pähtsä mento ollu sarve ja alkuottiilla tutkamin ässi. Tahle kaadalasvuote ja väsi säämi uesti, millä vuolkahan tään lohka nuppi teudu ävid äviisi. On tiedä lii vähän, tien ässissä mai käunin. Mutta tämä kaljakaan mai tjuihe ne suongaa tapata äiki ja normujomno.

0: täällä mun ketsäätä täällä on nää tälläkin tiedu. Alkan täppä Norkkapäältä Östlantas Daveheima Fertu. Mange kaske väivän Värtöheima ja rittu se taadista Karabekka. Paljon väijä arvi ja muuhtaa käsitöiden mehtärä miera Bajapäältä. Agderis lojissa muistusutti heimi pelohakki palvais opetalki. Mangel kaske päivän värtämättä heima ja rittu se kaskohai rittu. Ehkä niissä juoda haa arjetavai. Trondelagas nörtä heima mangel kaske päivän paruhispaikkiin loktista riittui. Alkupäivä sähtä paikkalaskuadda ja muutui kehapsa palvas ja opetalki. Nuorantas nörtä kovluin heima alkupäivä tavukovluin muhtin arvoftit. Muhtuoftit paskeille kolmutsuodikitta vihtuutsuod metra miera bajapälde. Muutui kehapsa palvas tai belohaki palvas opetalki. Tromsals måste ju det hemma bajkui arvoftit. Muotoftit kohti tjöde gitta njäli tjöde metra mera baja bälde. Mangelkaske päivä matokovlun inners färdu muhto tavokovlun saht hain muhtin oftit. Finnmarkus rittus aridava tjauko bägga. Nörte belgara bägga mi mangelkaske päivä lodgessa. Muutui måste ju det hemma ja måste ju det balvat. Muhtin arve ja slahtuoftit muotuoftu patsil kuehti tjöde gita vihti njäli tjöde metra mera baja pälde. Pötteris enas gäpsat balväs obba dalki. Kestafel täällä temperaturai uslus täällä vihta legga tjäki. Trontimis kolama pododjus kuehti tromsas okta. Ältas okta kuitenkin vihta kalma tjäki kes. Karasjoas kolmakalma tjehki, tienosjolts okta legga tjehki ja kirkunjaks kuekte legga tjehki. Ja täältä horus, että me mehän pullasjoa tappe, kun man kalma tjehki kuului. Mulla tieppä suomen pelkäys oli otna täälläkin.
1: No täppinhän liian vörtiminal ain ehit räi. Utsuivasta anarist, shongali oli jalahas ja fjärttu, sehe luodjista vepiek. Ja nu tuuvast shongali enää mustaa fjärttu ja outaskas möttim uauti, muota uauti läämää tuli. Ja luodista ve nuortti piekka. Kieltä ruottasist päihui, muota uauti, luodista ve nuortti piekka. Vuodjust shongali jalahas ja luodista ve nuortti piekka toppenu. Rovin jarkas shongali pelipolvi ja fjärttu, luodista ve nuortti piekka. Ja Oulust arva, luodista venortti piekka. Helsikist arva se ja luodis fiestar piekka. Väruttasa ja lahpits tuuhun merakkuagulun. Ja tallemma jemu mittetum liekas vuota lää. Anarist miinus kolma tsekki käytsi. Ho, tothan li vala kolma subko ideetist. Tsevet jäyrist li nolla tsekis kutta plussapeln. Utsjuvast miinus nolla tsekki ohta, njuarkämist plus nolla tsekki outse, hiätäst miinus käytsit syökki köhti, tot tjohtjohan puhätä. Ja kilpisjäyrist miinus ohta tsekki neljä, vuodjust miinus tsitsam tsekki vitta, vuodjust tuli jo tjohtja. Pyöristä kuin joo tuosta. Rovin järkästä vala, miinus ohta, tsekki, kulma, liitot, liekasvuota täällä. Ja miotkin Katarina Parrukin, chatsi puttaliin, autas kuli uudas ehto on manga. Ja aipas, mutta masa.

0: Jag vet oddasätt. Nordkalot folket ohtsala ruda ja konkreta statala se toima piu ytte maata varje ruukit odda siitä rahpama oktavuodas. Pello da chujuha da saatra duus la manga oktavuodas mainasan prusefta läht strategala chate dehalas. Muhto da hina muu vostada busehtas mi stada busehtas mi pitsi vo outan kaskavako. Temi vuodijahte tämä itse jo voluvo konkreetta toimi kuin tacharo griivasen nurkalot folket samdi kairas airas kirkunjarkassa. Suomaa sahtraadi mieti hiikte, Anne Koivistu eru samdi kairassa toimas. Suusatsai samdi kai pohtaa paavu rihtammella, kuhtelee erehti kirkunumissa lulli Suomassa. Oda aira sanama de mitä puvoi valka pohtossa vuodul eikä kieltä itse tihto eri tihte. Ko koivistule anara outstegi ja anara slä valjuvon valjis aira sa samitikkai. Tällä alkan rihtämällä samtikairisin ja pistetään valka vai lohpi. Koivistu heihti luhtaa mustaimmas samtikkis, kos on parkakotisamtikkeä pajaskäsin aasit spesiaala aasitoutin. Politia tiedi heihti sillä tuorastakapäivä valtan kittaa outolmo ja aasai luhtan suu pahtsim oktavuodas, mitä pahuvai kaskavahko ehkätä koutikeinnossa. Lää merituvon ahte politia purke haasaiduhton olmo ruftu. Son kalkamaitte kajaduvot, challette Finnmarku politia kuvlus. Ja politia hoitsu tiedu tämän tahpahuusas tämän oktavuudas, kun maana lehtsis tohkamen olkun ohta asuda kuvlus kuutikinnus. Hanna haat täällä Finnmarku politia kuvlus tatsahte maana kalke lakullan pahtsima ohta viesus toppelahkusis.
1: Politiet rykket ut etter en melding om at det var avfyrt skudd i Kautokeino. Det dreide seg om at det var mindreårige som hadde lekt ring på stikk, og at det i den forbindelse var hørt skudd i et boligfelt. Politiet mottok melding onsdagskveld.
0: Joo, ja det yle sami nähtä siitä tuossa aina, että mä oon tjävihäyri skuulella tjäpestään vahkuu ohtas harjanan kollepiutin nuhtut. Nuorta lähtsä de nuhtun lätehälläs kuulastan vierru. Mutta tota laikkaan ohti kalka parkahulu vaida säilu aina piuti Juha Federov. Ja ties kaikki jännä lähtsä munin jahkan tässä lei. Joo, de leijäpä.
2: Tämähän nyt häästää vuoroumme, kun myös koupärnä, kun myös samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvasta, että maittak särnä. Tämähän on lössytön tämän kulttuurikin tietty ja sitten tämän semmoita jeurita kuele hoitan tietty, että utsko, suut jännä utsko, sen asun, niin voitaisiin vähän miettää tämän, että olisi selle, että jäänä, tämän nöhtä, että olisi jäänä.
3: Mä olen valtaan säämit ja pientot jauha.
4: Näin jätät vaikkat.
3: Moni pienko jön omas pii.
0: Juha, ja kuulemme, että Juha ja Fela Fedorov juurtakin nuhtumis. Tila siis tuona saattalohkaat läsi Ylen Sami nähtä sittus. Tilläkkiä otas mulle Karin Eira.

0: Ja täällä liitimme käytsi pajel autse suomapel, käytsi pajel, käytsi taajopelko, tunkultala, Sämi radio, pyöri iideet, Sämi volkattas. Tuin on näitä, tiskais Maria Poikela tai käiso sehe, Saara Marjalla palto ja uutasit mian toimat ain, kotiimeli ain, tällän käytsi, tällän autse, tällän lovete, Karen Eira. Ja maitsummi kuulap tämän chuvaa tiime äiki. No aina summi kuulap nuottumist miloi. Toppeen chuvet jäyrist. Ja jos on leistä, että liiko upa sirvutuu äsi ainko nuottum äiki. Lii te upa siitä uhasälistä tosia. Koska homi toimatte je. Eli toppeen päihi alne meittei sahitalmin ulmut ja kuvimin. Napai maitti. Ja odas kaajushan mist lii. Adai uudas koja tallam tot muu. Miksi tot säänili äschimast mun jem kossin tietää maiten jemke manki ippert kotsomuset, mutta ain mun kötsjala tot liäpäs häyski äschi kuittakuu. Mait miim valakuulap sarataan tiimest.
1: Joo, ihtin lavadaahan läjätä main miis ikkulas tervusvuotai päiviä noktivuus. La kuitenkin jo skuulu on raita siis toppis kuulas tuolu. No tada on taas miikullat. Ja ikte lei Mari Boirnes konserta romsa kulturviesus. Ja tälis vuos konserta su konserteraitus. Koso navvada, kosoon skamma. No kaftsa päivi täyda tjedelo jai. Ja sun on lämmäs artistan pasi njäljelo jai. No te vies puahta äsi. Muuta tänä otalle. Gisli Solängen, Nils Mikael Hätta Hansen ja Veljan.

0: Ich bin Laura Golkmanloa, Pejvila Maimni, Sykelas Tervasvoda Baby. Ja, dann auch die Wodas Laia, Guaid Genja Nura Skola Tuolu, ja, Bode, die Gusi Skoli. Muslameldes Addis, Guaid Genja Nura Skola, so Opa Hergi Sanna, Vuomajo, Gibaridituni.
1: Boridit.
0: Na, Matala Tuolu, Maimni Laia.
1: Niin tuostaan mainin psyykkilässä järvysvuodella päivä oktavuodessa ihtin Lauraka. Tuolla tappi minun skuulassa, kotikin skuulassa, tuon loppumarketta, annon kalvokäyppi ja kafeja. Mi vuoti vähän laattait, missä maana ei edes kuulakaan spelu ja stohkosat. Ja mi saavutti uskoa, että hui olu pohtit. Min kuin Oats Chanmusta tittan mainin psyykkilässä järvysvuodella päivä.
0: Ja manne näkää tuolla ei lähde.
1: Mies kuulas, min mielessä hirma tehällä Chanmusta tämän maanäihin ja nuoreit psyykkilässä järvysvuodella.
0: Ja ulemmin tänne tuolla, mihin tällä?
1: Mie saan vähän, että nuo mankas, kun vielä olisi pohtia torjumiin. Mie pohtan sisäpuolus, mie otsutte, kun tuolui, kun mie tunneet, että 25% organisaatioon nimi parka maana ja nuoreen psyykkälössä terveyshuoleen. Ja 50% mie teävä hiht ietsämme ohpia, ietsämme skoulassa.
0: Lääkö tämä WhatsApp-lehti lähentän?
1: Täällä mi snuppiakin ja mi saa vahahti tässä sattu täkkäri jahkaisuus toimaan min skoulassa.
0: Kostat juurta pohdi täkkäri älkille ai läidi tiima?
1: Tää leidän mi ahpehetsi, että min mielestä täällä hirma tehäläs faatta. Ja taas tahtee pohdi ahpehetsi älke hutkahtaan ja otsu ohpi huipuures mieltä. Säämmäs mä ettei vääne, ohpi vääneemit.
0: Tää on ollut saakia selvittää saakia pohti tohon.
1: Täällä ei koi tiimallekin hirmahollusakia pohti ja me pääsaimme tuneet, että meistä koktelukin tuhaa runno maaneihin nuoriin psyykkilöstä järjestelmään.
0: Joo, no, mutta tämä oli mun kalli kihteen ja saavan olla sanna vuomio jokin konservipariitin sämmi saadei ja te saavan olla lihkuu tai tuoloin.
1: Tuha kiihtu.
0: Ja täällä juojahan äile ja täällä molle suona.

0: Joo, ja täältä äikitän odaskartsi, kun ne lääpäriä ja maankin muus päivänä maksan odaskartsi. Ja tuaini teille kappa mun oskaisurin tee huolella kerroin.
1: Kaltala on. Opa taas alaka. Saadaan tuus vihtiä tuoka kaisuris neljä. No täällä kaisuri. Joo.
2: Nää noot.
1: Joo, vuosta sieltä tällä ahte okti vuotta eftoraadu, norkkaraadu, jolloin pidäsi kuokte miljardan runnu, jos kulkilaakan saami ulemi liittää kuokte tuo kuoktukin siirtässä. Ja okta arvalu sain lähti saami artista, kun katsottu kunne palkkaa. Kuokte juuri tuo runnu jahkain. Kai suli miisen millä nammalan saami artistassa.
2: Mä oon ripoinen mun aina halitamettaan.
1: Mä ei lohka Saara.
0: Mä olin voin.
1: Tunnusliirikta.
2: Yes.
1: Joo, ja täällähän lähtee Nobel-raafipalkkasummi kalkaa keikiuvot. Mun en muista lähtee, mutta ei päivitellä.
0: Joo.
1: Joo. Täällä nuorten ruoassa äämialma-aktivista lähtökin takasas, ja se on lähtee heftasan Nobel-raafipalkkasummi. Joo, kai suli muistakon sun ama.
2: Jem.
1: Muistako Saara sun oma?
0: Darja Jägerevo.
1: Kaltongal mun. Tosi vuoden muistu. Joo, ja kiila Italian naakesahti. Kiila Oda Airen siinä Suomen saametikissä. Mä en jälkeen Anni Koivistuu heihti parkkusti saametikissä. Saara?
0: Tien kalliin teillä mun.
1: Okei, tästä on kaisli.
2: Paavo Riihitammela.
1: Yes. Ja täällä on pohtanut saami luottiskerru. Ja täällä on haaveleva kohti touttu saami artista norkkapäälle saamissa. Kisle Suulengi Nils Mikael Hetta Hansen. Mutta millä nammalan skerrus? Täki vastia vuosi outmus. Nahan, täki vastiat.
0: Oh herra, mun ikti välillä kehtyntä, mutta mun kautta tuota ei muista.
2: Elim ilo.
1: Vuodeko arvia, Kaisuli? Arvit on mei.
0: No, mä olin oppa teetä ja mä tiesin, että mun tjoikkanut.
1: Miellä nu miellä.
0: Joo, mun olin kuitenkin meidän Spotifyas ohtsten.
1: Just. Okei, ja sitten mun rehkinä sen Saaras, että vihta kuhta. Tjeetja, Kaisuli, neljä vihta kuhta.
0: Juhuu! No, tuota piisuita vaihtuus. Okei, mutta onpa saava.
2: Takkaa.
0: Joo. Kiitos, Karen. Täällä mii tjuoja haatee ellen vuolla ja maatsan faas.

0: Nuottum lii upa servatu ärpivyöhi tsevet jäyrist. Tsevet jäyris koulalin lii lai järäskit te päivi koskoho, ko upa koskoho päivi ohjelm loi nuottum. Tsevet jäyris siitast lii servuslos nyetti, moin upa servata nuottu. Neljät luokkalas kiureli harju liikkoa kvalastit, mut ilahkuassin outili nuottu. Outaskoulalogian Fela Feodoroffin oroi häyskin pössät uainit, maht nyötti adai viermi suoppoo kärpäästä. Sarakele meni töi vai pärnäkiötis koltem manga.
1: Tsiurar tonnäk lämmästopen nuottemen outsaistuus koulin. Mokam tötli tuumiolast lämmäs?
2: Häästses.
1: Ja laaviakaton nuette, että eipen tsevehjäyrästä läpi jään näin nuotta.
2: Jimman liekku on nuotta.
1: No moka, maittoista nuot myös aukko tuojiet, voitako mustleet simna?
2: Mä näet vönsin jäurtupen.
1: Joo, jäurämään. Joo. Ja teltot lähtöt säimöt, nuette säimölä ei mieltä.
2: Joo.
1: No maittoon lääk tuojian toin säimin.
2: Mulle Tsiössä on
1: rittu. No leijä tuot vaikkat. Lepe lossat. Mokam tuot läi tuumialasta.
2: Tsiök.
1: No mä en jännä topen leijä motom kuelle. Mokam kuelle topen leijätellä. Leijä topen nutses.
2: Öhtö
1: nutses. Mä en jännä tuot läi. Voitakka tsuiteet. Oho. Kautot lää jo jönnö. Liekaton outtaalla näit jennäi kuelle kotta.
2: Im.
1: Joo. Laavia katon sellet kuelle.
2: Joo.
1: Mä ajattel, mieli tuumiolasta, että pukin puer myös kuelle väärälle, penokan porro myös.
2: Sua kuelle.
1: Joo. Tätli puer myös. Joo. Mä ajattel, poorak feela on.
2: Kue.
1: Mokam kuelle tötli?
2: Siika.
1: Joo. Sapsa kuelle. No mä ton lääk vuotsamtön. Mä ton lääk tuoijam.
2: Mä oon lääm vauttam säämit ja piem tot jauhat.
1: Läijä tot vaikkat.
2: Mä oon ne piem ko... Jön...
1: No mokam homma. Mä ajattelin, että sä tön nuot myös tästä verta, ei tuojia.
2: Dönnös ja pelastusliivi.
1: Joo, tötli tuoti väs näistä oli mieltä. Ja mokam, mä ajattelin, saimin teillä tuojia.
2: Sä läp kue.
1: No joo. No mä en jännä, että tolle on pooromen tön sapsa, kun tope liippuettanut. Mokam siiletest läi. Kottea jännäi kuelle.
2: Joo.
1: Mokam kuelle tope leijä.
2: Jännytses.
1: Jännä nutses. Tutsakat on nutsestses.
2: Joo.
1: Tutsak. No mä laaviakat on jännäi nuetteet.
2: Joo.
1: Lietot körrö homma.
2: Joo.
1: Mä et tiedä saa sit tuosta verta teillä tuijettel, kun nuette. Tuolla ehkä tämän tiesää ei nuetta leaka.
2: Joo.
1: Joo. Mä et on tuosta verta leet mieltä, kun tuon nuettakka.
2: Sääi.
1: Joo. Aika kavel vueltsee tuon nuetteet, mut on päivä.
2: Joo.
0: Tast kuulaim Kiureli Harju ja Fela Feodorov Tsevet jäyris koulast. Ja taat loi tuotai monam kosko hoko upa servatuu nuottum päivi loi talle. Taan käsi nyettiliipössäm kiautun neljä. Nuottum li äykkin meit luantun, ko nyeti kiassoo ponemielt tot putteest jäyri siemmästä. Näyt lohatoppen yle sääminetti siito artikkelista on äysiston puhta eli jo kuulal min. Minä juotkin valatappeen Tsevet jäyristä Sara Kelemeniin. Taan Anders Nilsi Eira pitää Mihkal häntä raht manga.

0: Ja täällä me jatkep. Noattom liin nuortolo jai tehalas uasi piutem kulttuurist. Tohule jyöhi pörrost kaunui nyöti, mut täällä ostom käyttimli utetum. Noattom tsepih Tauno Porsanger ja Juha Fedorov ravdin ja jaitin tsevet jauriskoulalla jait maht nuattom tuaime. Kolaste jäi köytisli pärni vuoda rajist nuattom ja suoi väivitava ete ärpi vyövi iinniksi ja mänäl jotkuu. Sunnusli mörho sitten pöysot mättätin nuorait maht nuortali lää nuottum. Sara, kelle meni juotka?
1: Mokam näin täppen päärnain ja uomsa porsapoumin täppen nuotte täppen.
2: Tää on häästi sommo. Joo, päärnä tuin ja uumit. Kölki pitää puorasta.
1: Liä tänne tiesä puorasta nuottiin sottamkuille.
2: Liä tämän puorasta, joo. Tillä nyt puorasta. Onhan lää syytät.
1: No laavien vetetä tuona jännäi nuette, tai pen tsevän jäurista.
3: No kun me joutuu nuettiin aika jännä, mutta ei pitää aina kun nyt jännä jostain. Ja tuota, kun yksikäs jännä on homma, niin tuota, joutuu mikä jännä nuettiin.
1: No tuona lepetkaan päärnäin pohtaisi nuotta. Mokam hommat, että lii tuona mielestä.
3: Tämähän nyt häästää nuoroumi, kun myös koupäärnäin, kun samalla mähtiä ja maittak mainste ja häästä kuuvasta, että maittak särnä.
1: Ja päärnähän lii nuttu rämmää, kun piässä mieltä.
2: Joo, tähän kannan häässä. Päinne nuora hommut.
1: No, mutta meistä lii, Tauno, meistä lii, mutta meistä mainas töstäs toi ie lakkunut, ja näin nuoro mieltä, no se on lii.
2: Onhan täps koupen kyllä, mutta ei muutenkaan jäällä siitä, kun ne tommo.
1: Joo. No mä ehkä, kun mön väs näitä liitosta tai pensevehjaureista öin nuettet.
3: Tähän kan lesi tän kulttuurikin tiet ja sitten tän semmata jeurita kuel hoitan tiet että utsko ja sutjana utsko sen on semmi vaikka jos vähän mientä tän että olisi selle jäänä tuo nette tosi jäänä. No.
1: Ja kun tät tuon näin siil tällä petän mi siil mö niin eikö tope mokam kuelle tope leijä tän vuor.
3: Juutse suuret ja sitten liimat sväveli ja saapsanta sim saapsanta kle jäänmässä.
1: Mä ei vaata. Mä oon vuorittamista tuona lepet päivärin topensi.
3: Tähän kyllä sitten on, että nyt tämän umulle se jäänä, tämän kun tämän tosiaan pääsi sen yhteen, niin tuota, että jos sinun kanssa homma, että tästä se mänkkäski vuotselle, että tästä nyt on pieni se tämän näkökulma kokoontua ja tämän, nää.
2: Nää on nuoret.
1: Öötsä saa sellet kuelle ja öötsä saa jäsi porrapia.
3: No teko auton lähennä, no saako sitten voisi sanoa, piarra, kun pitää, no nyt yhtenä saa sitten koko jetspaa ja näin innat rajoja. Ja mä en sitä samalla lähennä, kun mä teen, että no kokoontuminen, että norrat myös samalla.
0: Nieyttä Uno Porsanger ja Juha Fedorov. Tanto Vecevet jauri Ateli Saallas pyöreist. Viermest liijii Pusko, Suavele ja Shapsha. Kuittak nuottum ärpi vyövi tehalumos parko, liipyhti servata ohton. Nuottu outast, mäliste sehe pore outast. Toimattajia toppen päihi Alne Koskoho loi Sara Kelemeni outast Vesa toppariin. Kian mujis kove ja video lää toppen uenim näl yleisäämi nettisiidon ja upa artikkel uu. Ja tiedustuu TV Uutasiin talle köhtluva juvitta ehit päivipelin. Piasa uainil, attakas lase. Tää on Koskan Henning Antti ja Ice Like Panther.

0: Ja olko öna mäit moi koulaleen Sarain täällä. Munpa luvasti mylle tjökis finetti siidoin takkarpa ja tjallus ete. Maailm stuoreamus pingviin suolui kuorru joteläyt. Lotso pingviini suomakelan myssypingviinien purromus lii lappum. Savo touski suolui lotsa pingviin näälili kotsom kyehti kuolmat uosist neljä nupäloh ihet äiki alai suullan peli miljoon loteli lappum ivi kyehtuhat ohnupalo ja kyehtuhat kyehtluvitta kooskast. British Antarctic Survey totke mustale suujan mera chaasi liekkanem, miili uikan pingvini purramo shait adai grilliit uudda merakuauloit. Siemmäst suollust ellei kolle vuopta tieppi pingviini adai kultatöyhtö pingviini meeri lii shottam kuolmat uäsin, mii suolkas tast et siera slaaja kierte nupastusast siera taapiin. Totke aitse täällä lotsa pingviini kulluttem uhkevuolaisi slaajan ja puoltu sillä almostittem current biology tiedä loostast. Takkar outa slaaja vuot läppoo täppin önnan päällust. Tust limot on politiik uudas.
1: Joo. Mun on USA's kaunan uudassa, että USA federaala sisäfärin politiikka tahti Ais. Läpähtään olemaan New Yorkis doppe duorasta hata ikte. Nandar muihtili tämän kaupaa sääni oli hädji suuran mamdani tämän X-saastallan palveluusas. Ja tämä amerikkalais NBC odaskanaala tiedä, että on mai vahtiuvuikosani piilas bahtia Manhattan kaupuosis. Ja alkutiedu tjuji taas, että agentat gajahatte suu ja vihtajahkatas määnä maailmili suu piilas odalko bahtia manga gärde. Toppe tjalla, että miehki, että männä ei ojun fyysalas vahai. Ja NBC tiedä, että on mai kolkalat tiedolas, että vahat äilät häggavaralas. No tuli, että lehtsä tekkär suurikati sootassa toppe olko riikkas. Mutta täällä mai pitse Marranghil Eira Fallos ja Anta Juhan.
2: Tämä on kyllä oikeastaan etsän Juhanatsa. Meillä on vielä jopa somaa säädä. Ja muistelussa ei muistele mikkiä maanajan.

0: On vasat. Ravehus itäkatuarva ja tutka ruoshaluassa tanoi vilta Geir Kristiansen norkka byyti ja kuolastuselvis. Staata pusähtäis la ravehus varren 20 miljoona runna tan ehpä tapalaisen alle. Kristiansen noi vilta te ferteän parakast vai joka luossa norkka luossa joka in seilu.
1: Det som är bekymringsvärdigt, det är att det icke bevilger bare 10 millioner til forskning på skadevirkningen av bukkelaks som kommer seg opp i Vastrad. Det synes jeg elendig.
0: Ja, Konsum hadde indeksa lassan i 3,29% i tjaktsamanus kokte du har koklogi vidas, kittel tjaktsamanu i kokte du har koklogi godaratsi. Den tjei logot statistikkene skotas da i magas. Konsumenta hade indexa mittida tai kalvuit ja palvelusait hatti main orkalas ruhtudorot och astit. Det hade kova tas mon orka kävähäjit ellin kolluriutet aikimelte ja lääkoutas mihtu inflationas. Lokuutte lähtee alla chat norka pankkui kola merda rentu. Pankkuulimille hade kanjun ikalka lähempu kohkukte prosentta. Politia tiedi, että sillä tuorastakaan päivät valtankitta uutta olemaa ja sai tuhtan suu pahti moktuvuodas mitä apua vai kaskavahko ehkä kuutakeinnus. Lämäri tuomunahti Finnmarku politia, että purkihaa sai tuhtan olemaa ruhtu ja se on kalkamaitte kajaduvot loksi. Ja Finnmarku politia koulus muisteli, että politia on jo tiedu tapausas tämän oktuvuodas, kun maana lehtsäs tuohkaman olukun uutta asua koulus. Koutikeinnus. Hanna Haddalta chatte maan ahkalki lähtee kullan pahtima ohta viesuus taas laksis.
2: Befolkningen i Kautokeino kan føle seg trygg. Situasjonen den ble håndtert av politiet i går. Etterforskningen foregår på vanlig måte. Hvilket skytevåpen som blitt brukt også en del av etterforskningen i saken og kan ikke gå ut med detaljer om dette akkurat nå. Politiet har ikke avfyrt skudd i Kautokeino.
0: Kolkmaan on osumloga päivissä kittää kuoklogi kolma päivää ja lääkituvu siihke kielä ja määrä saami vahku naavuonnas. Vahku miikalka outti määrä saami kielä, saami kulttuuri ja historia tavi romsas. Naavuonna kielä kohtaisella rahkatan programmaa mi pistää maan odakas pärjätäki. Ja mi fatmasta naavuonnalla tseppuot agin. Siis lähti siihke konsertat, kirjallisuudella pottut. Ja muistelusbottu ja pabba ehkä. Kuitenkin suokkaan tällä, että tälle kaksi ajoitte ruhtajoakin olla muistona päivi, kolkumaan on kaasunut blogapäivi, kun olla TV-aksuunna. Tän jäkin man ruhta NRC flyktinghjälpeni, millä norkas tuoramus humanitära organisaationi. Organisationerna. Kosi väki on ollut mykkää pahteri muhtin maailmi verramus roasy. Tillekin on taas ja mun län Karen Eira.

Ja mun saavanotte sied vahpuri visäämisä, te muistelu mun ja makkar musiikka, to on häilytä kuulla, tää mange must heimu tän saddeis. Ja just usla musiikka saavalle aina saadeta mun ja tansalta taakka tänner kun radioapplikasjonen bokte, toppe välje pari visäämisä, ja tjälistä järdä saavalle sen in buolu bokte. Ja musle ei jo bachelors oftis pohtan, suonka saavalle teikke, tälle piirret, gilla saavan kuulla, te ingen märja gainu niilu suonga biisen. No tätä on tuon piesat täällä kuullut.

Joo, ja täällä olikin aiki kertsiitteä, vaan on nämä tälläkin tieto. Östlän taas tave heima, ferhtu, mangel kaskapäivän nörtä heima. Rittus daista garabekka. Agderis lodge saamor sysulti heimi, pelo haki palväs oppo tälläkin. Mangel kaskapäivän nörtä mahta heima, rittus kaskuhai riittu. Trendelagas nörtä heima, mangel kaskapäivän parvispäikin loktista riittui. Nuulantas nörtökoulun heima alkupäivä tavakoulun muhtin arvuoftit. Muutui kehpsa palvat ja pelohaki palvas oppotalki. Tromsas morsasuti heima pahkui arvuoftit. Mangelkaska päivä matakoulun enas ferehtu, muhtu tavakoulun säht ain muhtin oftit. Finnmarkus erittuus aridava chauka pekka nörtöpelle karabekka mi mangelkaska päivä lodgissa. Muutui morsasuti heima ja morsasuti palvat muhtin arve ja slahtuoftit. Töteris enas gehpsahte palvassa opotarki. Ketstammel täällä temperatuurai. Uslus täällä gehpsi legga zihki. Trondimis kolama, pododjos main kolama. Tromsas kuekte, ältas okta. Ja kuitenkin mi manna kalama zihki edoppila. Kuekte kalama zihki. Karasos laadal nulla. Tienosats kuekte ja kirkunjalks tääl kolama. Ja tiedä leivas hotna täällekin tiehtu. Ja tälle lamuus parguskiivi räpäsaavan kuulta märhildyr stuvenga. No täällä märhildyr ja hilbes nieitat.

Joo, ja det är fina bergasjunga. Vi är vähän lihtuona, baby. Tällä nuppisjunga saavalta pohtaan maas. Mä ei vähän farehtaa. Tää kultelee tila saavan kuulla, että junnar vidi unskareng ja viimaa bergadat. No, tätä on mun tjoja handan.

0: Falsat mi avei ma läberia da tia dansa te skula hova musiikka don kuulla paeris musiikka don kuulla holu musiikka ko ne let mai Irianin studios mai ainakin tyski musiikan täällä Oskar Läitän.
1: Tää kullo pöri päivisä mi ennärko Sam Radios.

0: tiede kuulette Oskar Laiden. Ja täällä te lähet heima. Näiden minun tapasin loktaa, että on kuultelat NRK Sámi Radius puolipäivissä. Mia Erjan, mai lävit, o ne tahtsat?
1: Puolipäivät!
0: Yes!
1: Puolipäivät ei mai tiedä.
0: Jäikö puolipäivät tahtaa, mä jahui puolipäivät tahtsat. Tässä Karasho Studios, tämän Kolbjörn Nurvan ja Usto Studios.
1: Kuulla kirjan palstu.
0: No vaan, o ne lävärjät. Ja mä lähden kapsaa hallon puhelin mielessä.
1: Joo, mun on illoa nottaa saada. Mutta tämän mun jo on kolme, mä en kuitenkin musiikka perusta. Mä sähtä halla ja halla ton musiikka pyydä. Janturi. Ja nu mä aiku varkti, ifall janturi halla. Mutta mä ajattelin, että mä kan saada. Mun on spata kuessi, että kuitenkin kuessi. Svaita okta. Nyt niin teille. Sämmä lähti itse teille kuessi.
0: Tässä
1: on ispäät. Mutta okta nuppi sunnu sen jo päät. Mutta tällä ei suoma mä sämmä. Sä fäkstä skuvi olo, mutta ei okta lähellä.
0: Tämä puhkla vuodekan mehtäin.
1: Ja nu mä kuulla, mä ei kuulta lähtsä, mä jakan tuota saada kuulla, että mä en kapsa mua ofta. Mun ajat on moja, Kolbjörn, mun moja. Jellina puhera, life is good.
0: Tämä life is good tuota. Ja tämä mä ei lehtnä halla, mitä sitä, että me jätki tämän saastalla, mä ei ikte patksuva.
1: Yes.
0: Mun on siinä helsmiikkaa, telefonismäärdiä, fucka. Te potki voi telefonlinja ja tässä nuottella. Mä tuonne kannahan mieleen.
1: Joo, aina många parkkuu, det både i det hållet. Att Telenor, det är en lek vettis hållet. Jag har inte gått, det är inte gått skan dusch monos hade i telefonen. Men det har gått skan dig tagade mig. Att det är all om vilken hätenummer i ring. Men det här är satt den i Telenor så lämst vettis hållet. Men det är Telenor som var äkta att man läser alla man lackar göra allt.
0: Ja, men jag låker nu.
1: Nej, jag måste ha åkt och gadja där. Men man kan gnismekla i sånt ni gör det. Men man är inte nog.
0: Ja, det kan det sätta göra lite många. Där Falka, det går att hålla sig i dess NRK Sámi Radius. Och du är Aili där, du är still.

0: Felgen Orkester, det är Tia med Mälie sjunga namma. Erja, mun fertin järjestus jo. Kuten jäi vuihti tätä Nobel-palksuumi tällä?
1: Aiku ehti on kaikille kuuta. Mutta mun ei kuulla, ees, loki mun kun ehti on kaikille gaftsi.
0: Joo.
1: Okei, nakkari
0: vastuus. Tämä on loktan. Mun aikun loktan. Tämä on kyllä, että Charmin klassi, että on aina tästä kuudessa.
1: Mutta tämä on hiljaa, että asetak minun mielestä saamen kielestä, tai mun vaavi mun tohkun vähän, tai looi. Ei ole noin kuuksi looi ja ollut loot. Mutta mun ei vielä teuske, kun ehkä tuo kuekle kuuda rääpiparksuun.
0: Okei, joo. Täällä meille ne tiedän jo tässä orinnen.
1: Joo.
0: Mutta täällä mun saa tämän älki tälki muistelit. Ja me ainakin tälle Finn Markus numma täällä tjärällä otne ääkkillä täällekin. Kuitenkin se kärässä olisi siis Finn Markus te jotketta puolella. Mutta kolme graada. Tässä on jo miinus okta graada. Siinkin kärässä olisi kuitenkin ja peiluhakki palveli. Nämä on mästä jo ienas jaalahas mattipalvelussa. Ja jos me ei manna feitässä, että tukku nyörä että Finn Markkui te vähän jalkas tiennusaltis ja paljon huono piirrä teillä peluhahkiin palvei. Ja olko muuttis vähän jalkas teillä tjauka arjetavve biakkat. Tämä loggi vähän kun vuodekin vähän tuohku uudessa kilvu niin johonnes vähki. Tämä mästi johonpa vielä naamuhittain tällä luetjessa varjetavve piakkat. Siiski muistutin vuonna on posankkuja, että vuonna on täällä pelohakki palve ja maitte leikkagraata ja nulle mai muutui Finn Markus. Erkku siis Finn Markus, täällä maitte leikkagraata. Hammerfest, na de, talle, te älkää saatte spänta. Hammerfest, te läs lahti o näks tjaja hadas. Ja nu maitte ei räisäs, toku kodella pahtan romsa felehki, mutta muutui romsa felkas kallo orru lähtee fere. Tehtu ja peluhahki palve siis roms ja tavvi romsas. Kun vielä vähän mättäs teillä älkää jalahasti ja hashtag ähkänjarks suorittaisi teillä jalahas finja täällekin äntänjarks kalle an oinu peluhahki palve. Jala jalahas tätkällä pistää potojosain ja muffis ja musseres. Olko kähtsinne lufuahtaa te kalle oinui palvakkal, mutta jos juovu sisiä nämä tehisi tänne mättäskuului mussereita. Täällä musseres välillä jaalahas ja taas mättäskuului tefas oinui palvat. Trontin filks laavui vihta lenka graada ja peluhahki palvei. Plushes peluhaki palve ja kuekte graata. Ja taas kohde paljon mättäis vas tiekku myösäitellä myösäpirra käftsuni käftsi graata ja oppa täällekin. Ja tässä uslus maja oppa täällekin ja sun lilloi lekka graata. Vaadja päällä uslu vähän uudessa ja mättäis tässä ja taas mättäis koului talkal arva. Ja nu arva kiitta, nää on ollut tänne maattanorka Agderfylkeitä arve. Ja Stavangeris, toppe on arve. Pärkinis, mä hysikki, jep, toppe mä arve. Ja tätkäl arve ollut tänne tavverittu meillä. Kiitta paljon möörerittui. Ei tavverittu, mutta ollut tänne arjerittu meillä. Kiitta paljon möörerittui. Möörerittu, sitä ei fiilitte. Toppe lää peluhahki palve. Ja just kähtsvältä ei tai väärii toppe siis Vietnamissa maattanorkassa. Te läienas oppaa täällekin. Mutta muhtun sain. Niin mä jäilu toppkalla orru muehtimin. Ja no erä sain fast saihtala slahti. Ja tiedän ei täällekin ole nää ehkä tiiä. Mikultalasti tää Annalille, that's a year.

0: Tehdään nuo, että mun säädäkään löytäpottus NRK Sami Radius. Tämän löytäpottis meidän tuohon kolma musiikkakäts luodi mangalai. Ja te muistuhan vielä tietysti, että mistä olisi teima musiikkakäts luodi löytäpottus kuudas tjejärätsäi jöhke päivä. Otne nämä Jannis Johan Käypson rohta Nilsen iljassa määrähä ja tinkä juussuus on rohta läärinä. Outalko NTP Ponku rohta Störrante tehdä Anders A. Sokki. Nyt kultalfalle tämän lyötäpotuja ja muista, missä mä ei ole tekkä lyötäpodcasta kuulemassa.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Jun Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetken luodis luohtain.
3: Ja tjak tjak mannu kuhtana blogaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtain saatakissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkuti mun oktana blogis ja tii mun jäljis.
4: Lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü lü l

lelo na la re na yo lo lelo lo lo lelo na la re na yo lo lelo lo.

0: Disco Lines, Got to Go. Mutta ripäätä, jos te tehoisi, mä en mai tuo ehe, mitä sä taas minkään tämän suomasta. Näette tällä samplin?
1: Joo, mutta joo, tällä samplin fall.
0: Joo, ja te pitchän tämän biittiin. Näette tiellä mua täällä sähtää, että mä sanon diskus kullattiin, diskotehkas.
1: No joo, ja mun jakkaan tiellä jäkkää suomaa, millä on kyllä diskoteksista ja konserts.
0: Joo. Det kan svajta. Det är en jordäckare med att Olmos sojt har lite dansut. Men det är en sån lima i Olmos leikuit.
1: Åh, jag har läckt en rå, Kolberg. Det är läckt en... Det kan bara sån. Ja, det är läckar donka musik. Men bara några lite.
0: Ja, det är där vi mån halla att det är bedre. Det är läckin kväcklig vita mannet.
1: Mä en voida väärät.
0: Joo, kiitos. Mutta joo, mun äättin kanssa. Ieskan leikkun tämän originaalin vähän poetet.
1: No, mun äättin. Mulla on mä vähän off-divel tuosta. Tässä sähtällä vähän kun artist fas oodas vähti puäärässä laulia. Ja mun mielestä on vähän, oh, ferit kun älkit. Tällä tuu taita älkit ivo fas oodasit.
0: Mutta semmästä leikkun, mä en... Tällä kuhkaa lämmös niin, että nämä aallumäestöllä, että on odas mahti muhtun suonga rahkata, oda väsuun näin. Ja muhtumin tällä puheen, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Tällä cover suonga.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Eurythmics cover suonga. Ja tällä on alle puheen. Ja...
1: Marilyn Manson, alltså det har kuldrat ju mungi i äda. Marilyn Manson, omlade att det är metal, nej, rockar.
0: Ja, det är chockrocker är ju lockt.
1: Ja, därför.
0: Ja, jag lär Olu däckare, man lär odasmahtan suongai. Mutta täällä bärdan tehty, että mun insight liikhaips den genre.
1: Joo.
0: Att mun mai kuldrin Olu hiphoppa uutella, att saita täällä danne.
1: Päättymys.
0: Mutta täällä me manne viitas, että musiikkas on jo täällä oktamblahaikkia. Tämä on muu huvi jo. Tuon lok mä odasin, että Nobel Räfi Palksu me on muu huvi täällä. Ja täällä on tuon lok odasi. De Sån de toppen Nynbergs täcker majakot seminaras. Olmos Wake var det seminar. Ja, täcker rekte seminar. Ja just det där nu, sån odjun den Nobelparksumi. Den parkumma i sånne takan internationala rekte sikarvåda ja prinsipaj. Ops. Ja mä ittei sånne lämmas tuomäädekkär internationaala rieftis. Ofta kaska. Ja tää merksää tietysti. Ja numo aallu. Tää häljä puhka, kellä liikkuit annat. Se on adju tai Nobelparksumi. Ei ole ehkä aitella vähän kontroversia Nobelparksumissa. Tämän kontroversia minä pahti falka. Mun spetsi, minä välttämättä mieleen sinua reaktsioona. Tämä kun minä olen sanonut jo tehty tälle tämän konferanssissa. Mieleen, että se on niin vaikka. Tämä minä luen, että saavamis täydellis peuhka. Tällä vuosi minä luen. Ja... Ja det lockar att sån där då men sån my advokat att det där som fällt det finns att då där stämmer min West. Oh, då går så här.
1: Abo det är stan.
0: Nej.
1: Det måste ha chaff gjort det där gaxle viktiga Boris. Mås i år då hade det gaxle viktiga.
0: Ja,
1: det håller nog rätt.
0: Ja.
1: Det kall i chaff.
0: Ja. Ja. Så lockar det ei olmos häälittääkään parksuumiin ju sille parakantanuts. Että se on jätän kalle se on tahkana.
1: No ihan luotan, että sumialaista ferta ansasuvu, että alamu ferehti lähmeltä, alltså tarjumintaan. Ja tiellä mä olisi vähän soma, just mikä luon kolpi. Donald Trump ehtui mun aivan. Takalainen mun ansasuvu, mun perus
0: mun alamu. Mun aikun tänne. No. ja soma, kun on naamuha Trumpa. Eli teima, tätä paskusup, että täällä on takkaroilumikin ja tuomarjakin rektaprinsiipai, internationaali rektaprinsiipai tuolaha. Täällä on vähän, että täällä Trump ohtelaa kai häritimi. Että Trump, Donald Trump, se on ei liikku tai se on mänki västildan internationaala rektaprinsiipai ja rekt internationella rifti. Det ska gå åtjöjen tiedot upp Nynbergs. Det är garra applåsa salas. Gå åtjöj. Jag lockar just där då ska vi hem på gela i mun sagt han för att han hade Trump i den.
1: Ja,
0: han hade det här vet jag en teima att det är Trump i den. Koska on lahka, että te on sonta perraajutta. Näitä on vähän häiritimin. Ja tämä tietysti nuppiri, kun mä ikään karrasi muit tämän jäi parksumin tällä Israel.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Aina, että tässä tietysti suun parkkus tämän internationaala riftis. Ja internationaala rekti, että hän är här tuomen ja maittai tällä lohkan, että tahmi tähpä huve Palestiinassa tällä maailman vihkoits folkimund. Tällä, ja te ja alamukottin te jauhkan. Ja tietysti Israel iliikkutan. Että siinä westilti puhke, westilti tänne internationaala riefti. Lätä tiedellä tahmi West tämän ratseilla pohtan. Tän Nobel-Barksumin piirre. Just fiina, että NRK, SVG, Stagbladis puhäviisen varra lää just tämän äsken piirre. Että fiina fan lohka minus häli, että et hämpu. Tälle me kultalasti, että moikka, the villain of your story.

0: Ja, vai pinnapanetsin lennän nuu oulutahkan ja väsihän. Mulla on pilvuksen ja jälleen vuotsan tänne nää. Ja kun pinnapanes pärähti te, ja te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liukti nuks, että kränne paasti mun hiusikin. Ja, mai? Ja. Tuon pääskeet puut mun fjärni. Tjak tjamanu, oktana blå päivä.
1: Joo, muistu falle pinna panna chamai. Tän saat tietysti finna kähtö minne toppetan TV-appas. Vi anna ko superis. Ja tällä lät heima kvekte. No, te erjan tuus lät odda saat.
2: Navi pilai adju nobel kvekte och kvekte goda rafi balksumi. Navi pilai lä mata frihkalas advokata tuomar ja onmosvuait vuoda pelustäji. Son lä oan onmosvuik vuodai alla komissaara ja in kvekte kaftis kvekte njainal vuratsai. Ja lämai lämmas tuomarin manga rihka kaskas tuomastuolun. Osumrätsä oftsulun njellis son namadu voi mata afrihka almosrekta tuomarin. Rihka vuostisen juhar ni son alemusrekta duomarin. Pähtsin tähpäus kuitenkäännys. Olmus kiitti juuri mangelko. Kuulu ehkä pähtsimä kuitenkäännys. Kaska vaan häkkitä lää loihti juvun kiittas. Sanla sivuhuvun pähtsin vieru varumehtun kiedahallamis. Tämä on tiedä Finnmarku politiabiire pressa tiedähus. Kiitä me tähpäuvi rääfalatsi tuorasta päivit. Mangeljärä hallama loihti juuri olmus varugiittikas tuorasta äkipäivä. Äsi tuhtkuiva ain ja äi häli huos muitteli maite mai äsas tuhtun olmus tahja äära lähtsilikin. Sivuvun olmus ilja huos odjun advokaata. Ja täällä lää pahtan muuta mai tavvinorgi staata gänja doimaha kamerat tjai atila muuta eguuda riutsas. Tähä gratangsfjälle ja fylka gänjus tjedadua käfti tjöde kuhtului kuftis kapperskarhis bärjeda iida. Tavvinoga gänju johtu lakuvda tja johtu lat operatöra Krister Berntsen diede att da da lädan i mai lämmers vähän muotta ivkubalasta i skibotnis. Arje Finnmark och stjäder vår njalksiv och är godetjes hattrabatsel. Ja, det är guftig och då sett.

0: Ja det oli Haisekait, Leaving No Traces. Tahattiin mun ja vähäkär nostalgia tottu. Tällä varaa ottaa otasemus. Ei vuosi suongeimmat siis lekkä.
1: Olin tällä, kun mun kuullaan tällä.
0: Ja mun muistan tälle, joo ei huvi hui ollut Petreas tällä mun studerin ältä, siellä viime Chobsman Skarasos ältä. Joo, mutta täällä on teima viihtäpä sille kuekteen ja ton kultalat NRK Sami Radio. Studios Skarasos, tämän Kolbjörn Nurvan.
1: Ja Oslo, Sirian Balto.
0: Nu falle, ja tälle kaskal kuoftia kolma. Mitä tältä pahova?
1: No, nu mulla on ajattelin täällä mun ruusa kuessi puhetta. Mä oon siikkar puhetta okta kuessi, vai kuekte, vai noi.
0: Tähän mun saattaa nuulla okta. Läpä kuoftista podika tai laittua läpä kaffe vegemin.
1: Okei, okay, nice. Joo,
0: jo. Tästä kannattaa saada bara finja saasta niin kuin kaffe veljuhka.
1: Joo, joo, kaffella det alas. Inte, det kaska vakku där kun efter stahan med bara för skerro. Jag gick förstås han byrra hall. Hela Gisle Solange, Nils Mikael hette Hans.
0: Yes. Ja, det lär mig nu att det åpne det tjejhovo della Kino premiera den La Fjella Leve filmas Olles Norges. Ja, vi har hälst att Johannes Vangan Dan Birra. Ta botta mig orin tästä dig mikrofon ja orin fest tjocki dit. Det är min goldalapp väl Gisli Solänga ja Nils Mikael Hatta Hansena Sommal.

0: Sommal det, Gisle Solang, ja, Nils Mikael Hetta Hansen. Nå, er det en god sånn skjønt? Åh, er det en fakka jafka i det higula og rukula min, må ikke just det mig tappa hova i det.
1: Må ikke det mig gjøre?
0: Lekko det den fast på, Lois.
1: Må ikke det den mig, det på jafka bare det. Må ikke det, det har gjort det med at valg å gjøre alle det ikke
0: vekta. Det er kanskje at det gjør det alle.
1: Ok, må ikke det med alle låka, må ikke kolla mig det mot dem og satt han ikke lagt ytterlig må noe sko et seppe. De har vært funnet. Han teller noen og slikker hver. Vet du så var det der må jeg også gjøre med det samme. Men det er mye gøy. Måte, der kan jeg skal lave på at jeg må nå låse det der gøy seg. Det er på Ann Mohan og da Sami Løteskjerro. Eller Gisle Solenge, Nils Mikael Hetta Hansen. Skal du nå Mela no Mela? Ja, man lette noen båd inn der sånn når det gikk av studiet. Det var herlig stitt han birre. Må hørte hva slåk på det ble vi nå. Hva er det
2: gøy?
3: Jeg er på natt i.
1: Nå, må man da.
3: Nej, kan man bara hitta någon kostor åt kontantkort. I så kollen telefon.
1: Ja, danna lejen.
3: Så den veknar vis ni det.
1: Okej. Är mot då det lapp på att vara härligt att han skärr och byrra. Små inte rätt eller vad han byrra.
3: Nå, när det lade oss skärr och man gärna bara kan manga jag lodi. Man kan raka ner lodi. Tauja och sika ofts ja. Ja, det kan hemma att Mailen det ska gå på soloskärro allman Matti ja Aiki. Ja, det gjorde sig med att Lutz Soma det kan också skärro allmo i hofts. Nu att de är Aiki med Daniel Barak där det är med varra. Ja, det Rolf Morten Amundsen gillar producera ändå. Nu att Marsh och Manus med David McCarrachos Charlie Matthews där idag är hos sig. Maja Manus, det är David med allt. Det är spädd, den skärro. Ja, det är all det gärga med Almo i det. Nu att det är lämstäckar alla godsprojekt om honom.
1: Ja, jag må hade en del som hjälper bara musik av Maja. Alltså mogal han mun mielessä että musiikkara että lehti taittara ja ne että hajo onkin mun jäkär siellä dovdu mai iera olum hainaut bukti. Ja mun munus kolbern se kuessis Niljas Holmberg ta matman aiki. Sånt alla mai taittar ja ne ja mun fertigen Jesus launia romantiser ju ne att gå on chala tift där hur musik att de färret man löndu gulda lite ja ah. Tästan jag det på att det låter ju det märker dit. Jag landar mun skaja att tunna det mig gost och jag ju bätte på att det lådi. En tunna slå all och lådigt.
4: Nå. Munja kallave mohti mena puhi kanske fina den här luento vad då är spelt ja det var chko vai chai istan den go va hala för här luentan ja. Satt här kvar hora det här. Mutta tällä mainita ei nuo, että kun on tjohkeita mahka suhtu, stoppista kitaraa, vaat kans kohta C-greepa, akordaa ja alkaa vähän teko klemret. Te sahta mai fahka tjoitjeli luotti ja tässä mietistä, oi, tietysti kall sahta oli joita puhat. Ja te päät telefonnaan, saitatte ikkirkaistan, että huono uusi tämän luovis. Mä annan vähän aikii. Vuotjuta vähäistän tätä juutta, jäädä kultilla faas. Te sähtä fahkaistan päätä rästän luodis.
1: Näin, että, joo, mä olen sitä vähän mielenkiintoista just tätä. Hän, että, amman on, että on saatset almoihin suonga ja luodien. Ja, mutta minä lämmin tahkat on teillä täällä puheiden luottiin. Mulla on ollut merkki tietysti kuullaan ofta puhuttu tätä. Se on loi, että sådana allmän tjeva det var sjungan ja mot då min dagat sånt det att alla börjar sjunga låt såna joystan med dagar går och frysningar det alla måste kaja då tunne mot då det vet att okej den sjungan med mellan rakan då lä då alla börjar
4: mun kalin det är min jag börjar låta det är det kan mot då jag vill just så mjälla jag gick den lådi kolon vart den gitarr är det tror jag just så mjälla där så jag gick. Vad har börjat kvartlat all att gillet nops var i kväll och jag går med en gälla här om man har jag bad för jag kanske väl sa att Nils Mikael må ha råd att det låt det kvartlat var jag och att det där satt där på er om man
3: har. Men nu ska jag no se ikkä tämän keskellä suluskerros ja muskerros ja majanskerros, että missä jokta mahpa. No det är risk oss vi bara ber mig på att jag telefon upptaka med den halden jag är emeld jag är det oss bokta på guld eller jag är det som många gånger mig är ställa bad din mojde jag är det och oft skannat men jag har det och det är oss roll för mig producent eller meldas välja min jag är sån massa sosa jahko. No tällä tavalla tämä on aika opspaara, kun minun on lähtenä antaa, että se on lähtenä sikriin jäljelua ja luoda sen maps.
0: Mä olen hyvä jälkipäätti.
3: No lähtenä, tällä haista on vähän.
4: Tällä voisi rakkaista ofta luettepankku, nostaa tuoravai, että oppi sähtää muhtin puoli suomai traikkoulutus.
0: Nämä on vähän summallinen, mutta tässä. Tässä linnaa on manduotismiljoutta.
3: Tällä on vähän ehkä muussa teossa mun favoriit ja keistöllä suu ja täällä Rolfs kanssa maattamassa suusi jahku. Ja täällä maattamassa muussa ei ole jahku, mutta mun rahka, mutta ei pahta meiltä. Tämä on ottaa saada, mutta täällä on aina pahtiskerro ja täällä on läpi kärvis jo, vaikka on lähtenä pankkuun.
0: Joo, tässä on tämän skerron aamman lää miellä nuu miellä. Nää. Mä kostaa naamma pahta.
3: No lavalla te on mun slävä huitaavi. Tämä kes slävä huitaavi on mun mielellä.
4: Jos mä tämän luodin alkaa kuulla teidän suomaa. Teillä aistun mielellä, että kovita oman kunnon alkuhjoik. Tuossa on mielellä vielä tanssi ja te kanske vähän ja te. Ei mun tätä.
0: No.
4: Joo, te suhtstallat. Iku nuu.
0: Joo.
4: No te se ei vähän faarata mielellä. No te saadaan vielä mielellä juiksi te, tanssi ja suotstalla.
0: No te tiedät, että mä kohti, että all joikki. Että se vuokkalle meiltä joikot.
4: No saa vaan mies.
0: Mun huomasin, mun kuuntelin, mun ennä kerran analyseerä kartunnus kerron vielä, mutta mun näin kuuntelan joodani tjaada. Tuo jää, tuossa oli pieli tai luodin, kun äsken tuonne joikan, niin se mehkäl pieli ja tuonne kisli joikan, nuppe pieli. Mutta ehtiillä hoftskal joikan.
3: Tällä on ofta luodis ofts.
0: Näkö mun nuikin patsil ofta luodit?
3: No mä ehkä joodas on tällä varra parasammas luohti, mihin mun olisi lähteä. Tai joo, no, abonassi. Ja tämä on välttämme mieltä länskerros. Ja tällä mun olisi tämä kapke vuosi tämän luodin.
0: Ai jää, niin jää.
3: Ja tällä on maita teuske. Ei vaan ole kullunut puhdas, mutta lähteä, miksi ei se sitten toppi vähän. Aista on kuudinga ja tekkaa.
0: No, pero mun lokkina, että innen kärkän vielä annetaan. Joo.
1: Mun on aina tuo halvetti on se Jeskunnan favorit. Lää okta lai luodin, millä tunnusten mi merkissä ään, kun merkkä tihti ja hiera luodit.
4: Tippla tuossa okta person luohtia jo lokt. Nätä tätä väljan, det hän tuossa kodon rahkata villi luodit ja färtä merkissä vähän, kun tuossa koko mahkar sommalta jää. Mielä nu mielä om man har. Joo, tien lahkai.
1: Lää välja, missä on kuulutan.
4: Tatkalla Italiassa ja just talon puhuin ja halpi matkalla kuulun. Mun ennen kautta mun ja miehkän ennen kautta on maiti sun ja että.
1: Oh jaa.
4: Että tämä on maite ei saattaa mieltä, mutta tämä on hävin saattaa kaartaa nuu ja täällä huippu erä.
1: Takalla vähän suomaa, mutta mikä minussa on oktagaajalta tunnen. Takaajalta minun jakan lähtenä vaikka loijaa i puolestaan. Tuosta on nubia joku Rolfa, koska on tuo manga. Tunnistin lähtenä oktaa suomassa nämä gukti. Ja minulla on jäädän tuossa oudan, mutta tämä on ilo minun häljä muita. Ja minun irriteeri vähän. Mutta aina, että de laulu pehtetään ofta suomassa. Chapa neidä ikon ääte tjähti kolaga gukti. Ja minun kautta tämä lähtenä minun mielestäni.
3: No, kolla vattis chilik mä. Come on, olla se äkti en chilik. Se ikkri fällde häsebäck, det var länk mig också.
1: Åh, jag nere. Och det var däckar
0: chilik. Det är nog att de fällde helgen i chilik fällde i räs i. Ja,
1: det är säkert.
3: Ehkä mä oon ollut siellä.
1: Okei, on joo, okei. No mun färdin vuodet tota läsbäk te veli.
3: Joo.
1: Okei, okei.
3: Tuo pöhän tjallu, kuten sääni maitteen ootte.
0: No, onko te vielä kaasella tässä, että toi lähti tuolla konsertti, mutta pohtiko ajan puu konsertti vei tässä tällä pahtaikissa?
3: Joo, takaa pohtit. Ja det är lite mer så iso mä komma jag med den skärrum mig bad ja on mig eller mun jäden kes eller komma raki te kan jag mälen en joja mad det där konsert ofts kap ke solo skärrum. Ja är en jag mig raki te kar te kraiston du naama där he mohtan panna naama där he te kar. Ja går ju lene en nå både konsert ofts på tak. Ja kes lahka Tiedä, kala päälle tulla. Mä ajan aiku neulokonsertin juoji. Tää kan tohki tän aamu, mä munnus lää. Ja mä vaan, okei, okay, nää on lääkveitä.
1: Hujallekin.
3: Hujallekin. No, et, nää on vanki päässä, nää on saihtä, jos jo pohti järjeltä juoji.
0: Joo. Me jakalle juoja hasti täällä tänne nuppen. Ofta väl sjunga tunnus kerros. Ja där är det mjälla nu mjälla. Gick du och fina idag?

0: Ja, det är väl Gisse Solänga, Nils Mikael Hetta, Hansen, Mela, No, Mela. Ja, väl, Edjan. Tiedätkö tuon, kuten suongat, lehke paimuussa listuin kolmalla jaja äikkiä?
1: Mä oon leikin
0: jahkas.
1: Mä oon leikin jahkas osta alla. No, et, mun saatan
0: vaan äidilokka. Älä permuihtit. Ja te väärä mun saatte, kun mun juojahan tai suon. Daadis, kun mun viettään, että muihtran tai suon ei pidä. Te pohjat tonne, että viet.
1: Joo, ne on saatan lok. Mulla on kuultunut huollu tei paris suongailuan. Beatles ja Bruce Springsteen ja noin viitä. No, et, mulla on vaan spänttä makkaa suongailu piirron haalata.
0: Joo. Mä jälkit teiske USA. Billboard Hot 20 nummer 8 doppe golf manus. Tämä spanska kieli lekker poppa ja tätä almuhuvi Wes awesome the cheddar octly golmas. Wesin of the album, the label of the album. Ja tämä iätakan iäsätän ämpudaskal, mutta te muhtun kan näidän ja te rahkeet ehkä remiksa, dansun remiksa. Mies ajattelin, että hyvistä oli Spanias. Ja okta cover-versioon on vielä, mies ajattelin Kanadas. Mutta tiedän, mihinkin näyttä, että ajattelin hyvistä oli, maailmista oli. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Oudal. Det handlade om att man kan lägga lock. Det handlade om att jag i mina golmål här jag gick. Ja, det har man ju hur är det namn så att det är versionen av mitt alla så att det är tomtusen. Det har man ju inte allmå han också lade vidas ju. Men det är ju också fåmärsant och något jag i många. Teli muhtonkin kuulee, täällä on puheen jälkeen radiosta suojit.
1: Oi, jälleen saattei piekkään.
0: Jälleen saattei maailma piekkään. Fahka, tää oli olles maailmassa.
1: Äkä olen spänttänyt mielä suomeen.
0: Tää on hui spänttämäkkä suomeen. Jos mun on Los del Rio, toivotko tämän naama? Nappa jos mun tää on näves, kun se saattei tuo. Ja te... Teipa tää rift
1: suona.
0: Ei jää. Tässä ei jää aipuspastu suona mi jälkiin. Mun ei pitsin seisaa, mutta tota hii jää.
1: Tuolla ei pärjää tää, vai?
0: Tää on tuolla. Jaha.
1: Tähän, mulla saa vätti suola, vai?
0: Musta vähän, mun fettin nuotaakka varra. Mun nää... Niin, tekaksi tuolla, jos mun näet on.
1: Oja tää! Nää on remiksa.
0: Tää on remiksa. Ja nää kolmalla jäi puolissa. Patsin kolmalla jäi puolissa.

0: Siis lei tässä ajan that wannabe. Tähän muuvi otsuli kuudas. Njolka baajasta. Eli tjeja vahkuu toplistusta Storbritanniassa. Ja tällä niitä joukku, mitä nubbin kuhkimus tämmöis vuosikin toppe Storbritanniassa. Ja ve, tämänä te voidi say you'll be there.
1: Tätä
0: nää, tätä on nähnyt mun garanteerit, kun kuulen tämän suonga. Mutta niin muiden naama. Kun mun oli niitä naama, on vielä, hä? Mitä oli suonga? Ja te kuulin, aah. Mutta tämä almu huvui luoppakehtsin Chakjamanu ja tälle vahkumanga delivuotsin. Ja tälle kolkumannu. Ja te, tämä on manga vielä. Joulamanus, te voi to become one. Tämä ei miljoona meiltä vuotti. Tämä ei saa tehdä. Tämä saa tehdä joulahitta jäi.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Näette tiedä tuodai Spice Girls jahki. Näette on sivästin tällä tahmilla kolmalla hiai puolis just tälle kolkumanus. Tällä Spice Girls say you'll be there.

0: Öljo ja säräleädiä älehki ja tältä man miten ofte oda semmoisäämi hittäjänä julokvara vähä parissa musiikkifasen. Ja mun länsuojahan jo USA ja Storbritannia hittäi kolmalla hiajäikin kolkmaannus. Mä enää vielä muistelen, mun enää vielä muistelen tunne Mili Norkas.
1: No ollaan vähän spämmtä, missä on taas sähtä.
0: Mun jahkan ton päässä liikkuu, ton liikkuu just tämän suongan. Tällä mä oon vähän tekemään, että mä pahtan röyhtyä, että mä oon mun jäimäi. Tölle tälle pahtaa. Ja tästä suongan, tässä liimäi, tai iädä hitlistujun, mutta heidän vuostosin, tässä lii kolmein ja tiekkosuulei. Näette, jos mun tuossetaan nää. Toltko täällä?
2: Michael Jackson. Har du Thriller alku?
0: Vähän, mutta Ilhaims. Faithless.
2: Tällä Faithless.
0: Faithless vaan, tällä on alku.
2: Lävää insomnia.
0: Yes, tällä on insomnia. Ja kolmalla jäi vuodissa.
2: Kvassikolla nämä
0: Monster Radio Edit.

Io delle Elinor, Dushi, Uko Niko da lei remixen. Dan, ja da, farka te lähtä oda sä hänna, kun säämi radios. Mutta tämän autel, Silja da, paradis.

0: Ja, det är väl Piece of Paradise, Violet Road. Ja, teimalla tälle 6 minuutta patsil 3 ja don kultalat NRK Sami Radio. Tämän programman on Börjeberg Vissa med jag Karas och Studios Lang Kolbjörn Norvang.
1: Och Schloss Irian Balt.
0: Na, nu fall. Ja, tälle tälle vangimus teimo mistäs ja mun färdin järra, että Edianis Mikullu.
1: Joo, olen saattamassa slagt. Mun on saanut aina teima välmulla, että ollut musiikka, muuttu. Mun on saanut jootulla kulttuuri pidä mai ältäs. Tällä dagen är en likvis vuodai, ja vara olla stilla lös vuodai. No, että tämän pidä pitäisi kuulla vähän manglas.
0: Joo, me kuulla mai muisti ofku pidä tällä projekta Karasos. Me alkuvui teima tjaktjat, tämän kiesinko Karasoa kieltäs illa lämmöstäkkär faalalta houdat. Laalaj färdigelda fallat falada buhtside gäng lä demensa tauta. Ja mi kullat fasta taktara ja mai tei kiva hedji halla tän birra. Ja teuske oda musiikka mai o ne tonne vedjan muhtun olkurit suonge.
1: Jo, är det här ofta alla med massorna med lost frequencies. Alla tjaf suonge.
0: Yes, tämä on kuule falka, mutta minusta tämä ei oktoota suomalaisi. Täällä on jo okta saamalaista juokkuus Fred Böljula keinus. Ja mun jahkan takuek tiedä, että minä läpäin tekkään minä ääres saamalaisen status. Suoma, nannamme lää, remember me. Ja siinä tjalla hattu tällä tjallon ofta ofta Bartas, Alexander Nyborg, Olssonkin ja Challantan. Ja se on, no smähtän vähän tempyn, että kii muista min. Alltså, mitä voi viitäs, että tei muistumma, missä lähe. No, ja tässä läänamma, remember me tämän suomassa. Ja ikti muistelin, ikti mun jakalani ikti muistelin, että siinä oli täällä maitokku Meksikui ja täällä kaunin tammai täällä Odeemaan on siinä vuodikin tokku Meksikui tjuojehit. Tämä on jäädä alle erinomais. Tää kuulet Remember Me Keinu.
2: Täällä kuulla kolla saamu saami musiikka NRK Samradius.

0: keinuudia Remember My Name da lia suanga namma. Voitu jauhku prosjekta karasoas alkuvui deima tjaktjat tankeetsi, kun karasoa kieltas illallamas takkar falalta houtan. Laala tja färtikeltä fallat takkar falalta pöhtside genlä demensa tauta. Vasta tuoftir karasoa kieltas märlailla nedriur läälämasan prosjekta jodihedji muhtu juofkus. Ja se on muistella nämä muistu jofku prosjefta birra.
1: No te alkuprosjekti nu että mi was iskamet mo läht tafallalta att just tänä täällä muuta toimet tääl ja makkar fallalta mi häli att pohtaiks addi hejem hassite. No te mi suokkar dem tälle måla dilli täällä mi jera halle me fagabariki teie Mahatja ja maita ei ekto tahtoisi servi. Ja noudan nuppiua siis tämän projektin, mitä on lääkimme. Mä oon miskallakaan fallut tätä muistu jofku fallalta. Ja tämä on jakti, mitä on alkaen piluhta tämän fallalta, mikä alkaa pisti hodajahkai. Ja koska mitä oli tahtistaa päässä just teille, mä oon lahkai tämän fallalta, kallakaan heivuun nohtella puremuslaimelta.
2: Tuolla naamoja tuolla fasta doftir ta bekarasos ja sat ku muiste vä du rolla bi den muiste jofku projekts.
1: Na morolla alkurais la jodi hitan projekta. Nu att holdana ja att slä nana faga duars. Dal så att mos rolla kommer halk han den patientabarkun godi hit att med akt rifte skårahalla mig. Mig alltid badala med era fagabarikide. Mig alltid rav i fasta doktor i. Det är diagnostiser med äkt och jag måste må era laka i. Sahta tjövulig och väckhet patienter och vad man har sig.
2: Ja, mår vi gamla hejt att det där är ju om mig bära fall alla mig. Det blir kärna sjunsen.
1: No, alla de ostan dit kolla lämmas väile vars fallaldat. Ja muistu jo avku de tarukille i taitjun hukommelses tiim. Da han ei mikke oodas. Tällä hui olu eskuuta kielteen, kos on lää aika jo asuun, da muistu jo avku. Mutta da meillä vähän erinomais minkuvlus lähte. Tällä de ostan kielle ja kulttuura, missä tällä hehtusan. Sihki kuorahalla mi mai mutta mai te chövule mai komi te tahte kiella sahtala tsaggin tänne kuorahalla mi sahte tast täällä puu hisku samal heiluhuvun killi ja ei kulttuuri ja nobila de os kähtsä lite kähpä dit on tabu mi koska demensa tauti att olmut min assi kalik toist aaravalt hoktovuota muistu ofkun. Just la kajalda cha no muistu isvuhti. Anjat, mehän tehtä, että mä olin Aara Holmus valta oktobua, ja aju vihki, että hän ästä da alle olu maiteiden tää syykkalas vatsvuoda cha no tämän demensa tauti.
2: Ja mä olen väsiä, että lähdä stuora muus vatsvuotta, kun parkkaa demensa puoluhuusas.
1: Tällä te uske aju, että on ollisla skova. Patients ja omhatsen ja naudit väkhissin pirik kuhkimuslaimelta ruftus. Att det var fallalta alla och alla häggjuvun. Något det är min gjorda mig anja fallalta han gärtsar i tjocktan ja adjus strukturer den fallalta.
2: Ja att muuta jag och andra majta i fallalta att det var att man har tjejda. Ja mandavs.
1: Det är den dags det jag ska att min det olu mahat raat ruftus tanya tällä olu teus tabuja nun tässä patienta ihalit toutstit muistuis vuoda tauta mieskai ja ihalit huolik tuaktelusa ja tällä lailla hakmaski chohka okto tai vaivasumian mihalia laktakar duodjan sikidat sisaht puat min lusa rinkmikide ja härligt att jag är sibir nu att jag är man fasta doktor är bokte och det går bäst sen hon härligt.
2: Ja, mellan du mälsta här nu mielenkiintoisia sparkat muistu joskus.
1: Mutta kallata se ollut äsi, mutta lää hui sooma pääsväki olmui ja tout hahte arkapäivi sikide ja atmahatseide kehpu, kun mi voit siisä ja väkis kohtat.
2: Tämä on pilotprojekto ja mä aloitan täällä mun Vaasahuussa ja pohtaisin maiti taivuvet, että tii ajuvet tämän ja pilotprojekton. Sikrastin tiitä, että muut joku saattaa saada tekellä pistävässä falalla.
1: Täällä on sitä uskoa, että minä olen, että tjälmusta tämän projekta äsiden, että geohiskohta tämän falalla. No, että olemassa sikkiä välttä oktavuolta minkuun. Pohti kallitit, min kantuvra, ringi mikkide. Ja että si tout hatte tämän falaldasla auki. No, että minä aikomushan lää, että minä skaksi lähtee oversikta puhut kieltä asian käyn läälät tauta.
2: Ja mulla oli plana olla hit asia, no tätä kuulla tämän falaldan vielä.
1: Tällä teos, että era terveysvuolta parikin kieltä skalik tehtään falaldan vielä. Entä lihtee rohtupuhetsi tipsarat ja fasta doktorat, mutta tässä ei tule mikkiä. Mutta mä ajattelin, että rahkan siellä Facebook. Jos kuulee siitä, millä on siis uokkaita. Ja minä selvän takar ekto tahtolla servi meillä on tuohke, minä muistelin minun falaldaan pyrrä. Tämä millä täällä muistetaan ja falaldaan lähtee olmut assi karasos aidaps da saht valdit njonko oktuoda minkun da aidaps choi huvotte fasta doktara chala odoko bes minkun halistit no da dana hui poer mai danje falaltan dat da mai gerpe da olmuite dan verosvoda valt oktuoda ja da mamun sahten vel oktan kultur kulttuuriduaja pyrrä minä, koska tämän se tauti lähtee mikä paraktaan johkus, missä puhkaan sikki kielellä kulttuuriduaja. Ja jos te haluaisi muistaa tämän kulttuuriduaja ja tämän arvioilus adiumi, kun minä haluaisi ja eftohat toima piiui pasientekin lähe tämän se tauta. No, että tahti kallikla heivuhuvun siin elimi. Ja arpeviruita.
0: Ja musiikkamanga kullatte empu tän muistiofku projekta pirra. Tää kuuntelasti Heika ja Elin Oskan Tuina.

0: tuina Eika ja Elin Oskaltia. Ja tässä on saakka muihtu johku prosjefta pidä kädäsoas. Ja tätä mi alkohuvui te teimä tjaktjat tämän kiesin, kun kädäsoa kieltäs illa lämmastakkar faalalta houtan. Määrikyttön graven läprosjeftas lämmas oatmaatjai bielis ja se on oivilta lä huipuerre, kun takkar faalalta täällä lä kädäsoas.
1: Takkala huipuerre, millä vaalihan tien kuhkaa.
2: Lähdes lämmas tarpoa, takkar faalatakki.
1: Joo, tos lämmas tarpoa tarpoa, ja kun tuolla ferittiin puhuttu, mästä luon puhas husein meiltä maana, jos tarpeessa fästä tuossa maassa nuu. Tarpeessa maana tämän ofta kantuuria ja ofta telefonna välti, ja valitsi toppen raavata mei tarpeessa.
2: Tämä on la pilotprojekti tis. Ja mä oon lähtenyt täällä Vaasa huussa ja pohtuisin, mä oon toivut, että te ajatte tässä.
1: No, mun kyllä toivon tämän, että oot harjoit tout, että oot harjoit ja että kieva hetki tout, että siinä valtuit vuhtiin oppi ja odotan vihki mai tarpeisiin.
2: Tän siellä täällä pistänyt kuhkävältä projektin, no, mutta tulee kohdumaita ja tietoja tai kieva hetki juuri.
1: Mun kyllä pielissä on en lähte otsun vielä maitia, että hän on aito vielä jälkeen.
2: Jaakko, että tässä saattaa saada teitä pistävässä vaalata. Päättääkö moi, kun olet nohkeella pilotprojekti?
1: No, tämä on Kalle Jaakkan ja tämä on Kalle Tuolaisaavan. Ja tämä on millä vielä huipuiden just täällä. On jo tämä pilotprojekti. Kyllä perin saamen kielä hälli, mä olen tämä parikin oppi. Ja mihän lähtee kuvittaa saamen kuvittu. No, että aamalla jo mikki ei ole käyttiin puhetta faalalta ja se mekilli.
2: Ja mä oon täällä lailla kielellä tämän oktuolaisen.
1: No tässä on erinomainen tehdä, kun täällä tiedellä saattaa. Lässältä huomioon haastaa sitä kieva hänkin. Kun tuonne takia raasistiiliin saattaa, tämä on liljepäin aamaskille jälkeen tai hallata. Tämä saadaan on hui kiihtävästi, kun raasasta on minkä kieltä se, että on sun takia saattaa. Ja saavamista saada pistävästi.
2: Lää tuossa kärässä takia projektia olla ääräkieltä norkastilla.
1: Eräkieltä en kyllä lämmäs jo kuhkaa täkkä juofku, mutta minkä kieltä sillä vailun tähtä?
2: En tiedä, kun mä sinkuna mä annan tai eräkieltä, mä lähtisin otsun leuafkalus.
1: Tuolla on iskuutikin lahkajan, että lääjitän täntä. Hille mihinkä faasihteet, että muutakaan olikaa täkkä doaima lämmin. Täällä millä väliin täppä tämän kieltä, tämän lahkai parka eräkieltä, eri lahkai faas.
0: Joo, ja tässä oli reporter Ole Jöksä-Smuk.

Rules, ja Maverick Saber, det är Stay Now, där Lidien sjunger namma. Almo hovo i vissa mannen, vahko, just mon han är din rekta. Jag lär mig att ikta, där läcker det du inte hittar, där läcker mig ikten i dess hoj arat. Och tack om hon lekan, så lite jag är. Jag mig satt i laka till enas Finn Markus, till Belohaki, Balevai. Ja måtte lägga grada. Sisiä tämis kallasosia kaitikennisiä muutui täällä sun kaska nulla ja miinus kuekte kalama grada. Ja tässä taveritus kilvuona honnesväistepäkoilus eteenpäin saa muhtit vähän. Ja te lähenu, että piakka tälle tämä rittus. Tässä lähtöpä nuorehto Finn Markus tällä varjetavve biakka tällä karra varjetavve biakka. Ja te lodge vähän, mutta tiedät tällä mentolu lodge. Tällä on chauka varjetavve biakka tässä Honnesväisen kilvuonnes ja Hammarfest. Hammarfest tällä tavve biakka. Bon manna feitas att Ramsa Felki det reisas det ansvaihtaa vähän oppe slahti, mutta tässä enas tätä päivätä perakipalavai ja muhtumin vähän slahti. Ramsa kieltas kauppuis oktagraada ja peluhahki palavai. Ja kuten paljon siis Ramsin adella kalle jalahasta finja tälläkki päivätät. Ja kannas. Säätterbuen tjaihadas miinus kuekte graada. Veitasattes mättäs kuului ja maite vähän uudesta, kun innas ollui täällä, olles innas ollus luofuotas täällä jaalahas ja finja täällekin. Ja vel muette legge graada dieppen. Ättän jarkskalla vähän palva pelohaki palvei ja vihta legga graada. Nuulantas ähkän jarks jaalahas nulla graada potodjos jaalahas okta graada siskilistes puoskus miinus kuekte graada ja palvakka lei älke oin fasouter. Kun on vähän

että päällä potodjo. Mua festellä ihanas päivänä vähän palava täällekin ja 0 graata. Musseles pelaki palvei ja 0 graata. Ja siis jätnä missä tieppe tienkuevlusten lääkalle -graata. -graata. Ja hat mietäs, mä en mun tiesoinnin vielä. Jart fjäll tinn, mun inna sihka mida sa säämikel naamma muuttu topla -80 graata ihtin iddes. Jos mi juovut den rittumättäs kouluidas de la pelohahki palve ja maette -graata kita don puada te Trentin kaupina. Te Tavvi Trentelas la maette -graata ja pelohahki palve. Trentimis oppa tälleki ja 5 graata. Plushes 0 graata oppa tälleki. Myösä pirra arvi ja vihta, suli 5 graata. Uslu vuonna pirra arvi ja tästä tietysti kalle arvi, että pahtsil ruotaräjä vel. Olles uslu vuonna arvi ja suli 5 kohta 4 graata ja tämä arvi tästä kalle jo ehkä mättäs kuului, ketä arentaali ainaan tässä. Kristian Sannas tässä uudessa teekalle fiilehti. Kristian Sannas oinnusta pieniväs vähän, mutta tässä te Kristian Sannas mättäs fiilehtin lok. Te Kristian Sannas mandalin tieppele fiilehtu. Mutta kun te kohdintin fas vähän tavveli tässä te älkä fas arvit flekki fjord tieppekuellus ja maite Stavanger 20 graata ja arvi. Bergen ainen tässä 80 graata ja snurri arvi. Tässä kala arvää kiittää tuon päätä vastaan mörrittu ja loppeaskaa te firette fas. Olisin ja molte 20 graata, moltes oinusta pieniväs vähän, tai niitä olisin stoppa laupaa täällekin. Siis jätnä mistä stoppa teihin väärin, ihanas nää Tavvin täällä ferehtu ja muhtun sai noin pieniväs, mutta muutui etelä arvi tähän numo jäilus muuta. Ja tiedelei, täällekin ihtä idriä.

0: Ja tietysti intrigue kohtuu ienän ja mun kullin Irjana tästä.
1: Ai kai se on vauhtelanu, lähenu tjähpi jo eikä ja laulu. Se hui enomas jienna, tämä kertin luo.
0: Joo. Mutta on täällä tuonne täivän puurisko okta tjohkeen kulteen päälle.
1: Tämä on tämä okta uusi den suomessa, minä olen lähenu, tämä on lähenu päälle. No, että kudos, kai sumpi.
0: No, vaan. Bakker planat tuossa tämän vahkuloppaan. Mä haluan me vähän lampi reske.
1: Joo, äsken päivä. Hitala on kvarahtu vielä teille noin kärkään. Vau, täällä on suuvia tämän vahkuloppaan. Teekö mä monen kun... Vaikka mä tjohkaan siis tämän vahkuloppaan. Tämä oli hui deprimäärin näistä tämän lohkan. Mutta ei, mutta... No, mun on lohkan tämän June Einari Mai ja Jera Melbargille. Mä mun on vähän näin dolakkan tämän Olgo Illimis. Mun se mielellä vähän hieman tinkai parak täällä. No, että tämän lärjähtymä on mäljuun hui häi stälki. Tei kuslui. No, että ärvi mä mun on just tämä parak.
0: Mun itse, se onko minun kummistäpili.
1: Mulla on finta tänne, jos oot se minun PlayStationi.
0: Ja niin, joo.
1: Mulla on vähän nörd och sådär. No, tämän smittin, tämän mä voin vaikka smittin asti ofta PlayStation. Ja bara tjocka ruftus ja slövet tämän vaklopp. Då har du ju mest nu finnes.
0: Ja, det är hela farka att det där åkta hud. Hudekas där, mun spela man bara boka handla. Så det... Tehmi i kvassie poäde.
1: No, jopal. Tää halka vissa poät täällä morsat laska, mä oon oftsom lohpäivä.
0: Joo, kalksii poät.
1: Joo, kalksii poät.
0: GTA guhta.
1: Täällä on mängi mangiduvu, mutta täältä on horru lämmin. Tää heillä on vähän paitsi kuin njäljä lohpäivä vielä. No, että taas mä oon mun illu tämän. Täällä on sikrit annu mun astama tämän PlayStation. Joo.
0: Ja just tämän, tiedät, että mä olin nukuhkauta, kun te pohdin, että olmo häälikki rahkati, tekkär suksesi, te miimai, internetti, että tää pohdin outal GTA kuhta.
1: Joo, mun on aina, mä oon päällä vikki challit. We got, jolla joita before GTA 6.
0: Joo.
1: Napoton, mä oon aina tämän vaklop.
0: No, mä äsken, mun mä oon noin nördit. Mun mä oon planin vähän nördit, lähes on brehtä spielu. Teivät, että alla mä oon. Ja kun me ei spiela brehtä spielu, det är inte tekkään lyytu tai hei risk.
1: Okei.
0: Det är mest on amatöörit.
1: Han sa att det lackar strategispillet, om man lär.
0: Strategi, det lär mig, det ska vara, ej bara strategi, jag måste den vara så, men jag måste den där, därför går ju resource management spillet. Gås de färdigt, de färdigt har resurser nu, det är tjock, det giva hittar jag inte poäng jag vet i, när det är skoda lackar. När det är väldigt spänta spillet, ja, det ska måste den, det lär spillet, man lär raakaduvun filmajun ja serien nemo tusta tätä alien film tasla raakad naudan raakad brettspelu.
1: Oj.
0: Ja. Ja illetusen naudan brettspel Bueri ja Vats brettspel.
1: Och alla timmar som man har haft lavar det här kaut och mörka det.
0: No, tämä on että läpi change pause, man kuhk säikki spielu läpi pisti. Näette muhtun sähtä change kuekti tiima, kolma tiima, millä pitch taas vel unimus tiima, pienut tiima vel.
1: Okei.
0: Näin, me kähtsäl, että aalu, tämä on aalu vähän kuhkihäikin, kun mies spielu lähti. Tällä mä en tiedä nahka, että on vähän kähtsäli hierajoutus, mä en piiliidi. Tämän pohti ees, mä en kähtsäli weighti, mutta ei ole piiliidi tuotus.
1: Ja ei sama suoma.
0: Ne tietysti ei, tämän on kähtsäli weighti.
1: Joo.
0: Leikus mun en ole just ekkär taapen, mun ei sen weight-halli. Mun mielestä tällä suomaan päälle spielu. Mutta pöydä mun weighti, tietysti.
1: Ja tietysti.
0: Joo. No te tiedätään vähän muu plana tämän vahkulua. Pidä Okta, mä oon västä vaeltahtin. Ei muista noutelta, että sun oli kvartaikä.
1: Okei.
0: Joo. Tämän pahkuluopan näin kaffas Premier League.
1: Aha.
0: Ja, näte Papacek jamma härlig för det Premier League Papacek jamma härlig för sikten. Näte just on Joe att Manchester United där den är ikten. Men där är nu mulaka Newcastle Chief Charlo del Westar. Näte mun vertin vähän väl väldigt. Mutta mun pitäisi antaa abstinenssi vähän väkit tällä vahkulopskäht hierä laaj.
1: Ah, mun kallan on aibsaadan vuolella, ja mun iso killi kähtsi. Mun ajan tuossa, mun iso kähtsi, että vähän etsi on meiltä reikkuksi. Joo,
0: joo.
1: Ifall tämä Premier League.
0: Mutta täällä mai lohpi.
1: Joo, joo.
0: Joo. Täällä mä ehkä lähtee, että tässä on, mä ei varra almuhuvi mannan vakku, Martin Garrix.
1: Joo, tässä tämä. Aibsaadan suoraan.
0: This dream of you.

0: Sami borras av valget arbevirula spora musa borras i sidan. Många sorgtajtar Emil Karlsson för de manjade och det sker och allmöjande där var svåda gärdjil. Det är också åpna och det sin borräkt. Alligit Norgabell. Arsajduhtun olmsla luittuu on tuorasta haldukittakas manjil pahtsin tahpahusa kojotekennis kaskava kojaka. Sonadal arsajduhtun taaniko varhemme la kielhallan vissu, mutta arsajduhtin sahtaa vel nuppastuvut. Arsi tutkuju ain ja politiat aihali vois muitteli maide mai arsajduhtun olmsta hi iera la chilekin. Taan tiedi hafinmarku politikoilu politiloks. Pahtia ei rallimestirkilvoi tahtona lähmärilvoi. Piilovoitsin kilvo laiduvi uumes koivamaanu kaftsunupuloa peivis rais kiittaa kuektiloi vuostuspäivai. Tän jäi tahtona almuveke mangelap kotiima. Ja tal lährallisviidin varkokohtaan kiertsati kilvoluottai ja tasla saakka sikä olta ja olts voittaa osin. Ruotsa saami parasi siitain fallojuva harve arpevirulla spormus, vaikka olu parasa piutetaan. Tanchaiha oda tutkan, ko ilja kulttuurheivuun pormus teda sahta, vaikka ei siike parasi poramilli, loktimi ja tjelvsuuti.
1: Tutki siike ruotsa enandolla universitetes ja uppmi universitetes. Lähtö allan barakobaji, kos le hiskan makkar bjämmu saami barras halidutju borrat barras i siitin. Gunnjärd Holmlund gjautasta uppmi saamiservi le okta siiski vasalasti barakobajis.
2: Det är ju jättebra att få in det här.
1: Så medan slutar hela med borre just borras har tjusetje sami arbevirul och spjämmo borras i siten. Just sån galka körrut uppe det gal hali divci bortsobirku ja bode mestaga vaskva väl läge smålduvån. Danja sån läppar järsadden.
2: För du det man vill uppväxt med.
1: Järahalla mitt borras ikon tjaja det bortsovajvaskakot bergodildi vursson jovtja varra banagakko ja sovastuvun tjocki ja bjämmumma borras i mielisläte halatset. Mutta takkar bjämmulle datke härvenas almalos borras i tivsus. Tutki hoivillit, att ile saakkadus bjämmubirra. Kielten le unnihlogu hlaakka aasa hemi jälki outasvastadus berra gehtsat, att en asunallas unnihlogut saht säilyhuit itse kulttuura, maittai borras i tvolahusas.
3: Nya rapporter som visar att äldreomsorgen har mycket problem med undernäring.
1: Och där rapporter tjaja att det bara sig siten lär stora vattisvåda på stubbimmamin. Unnilog och alla många bara så lär herren om att jag härkigt är här att gå bimmolä sitt i amas.
3: Sån problem som de inte känner i maten. Så det är extra viktigt för dem.
0: Tjävi javri ohpi lahtan vahku biasan ohp nohtut oft skuellubiudiun. Ja daa lääjä nortala tjai arbevirula skuolasta muhki, mai daal aikseke sieljuhi pahtavas puolvaide.
4: Tjävi javri skuoloreettast riittäi huusako pärnävaamusta ove nuetten peiva. Siitast lii jiias nuettekon oppo oudstus voitte oanneet selmössä. On harjinnam kuevusiili mättöte säämö ärpö pärnait.
5: Tämähän nyt häästää vuoroumme, kun myös koupärnä, kun myös samalla mähtiä ja maittak mainste. Ja...
4: Nuot myös livääs näin vuosi saami sellem kulttuur. Outtal piarkin leijä jiias nuette, le sai anjos äi semmos li otsna. Outtas kolnets feila Feodorov li tämän jun nuppo vuoraa nuottamen.
6: Mä olen vauttam säämit ja piapsot jauhat.
4: Läijätöt vaikkat.
6: Moni pienko

0: Ärppävuoto väsnymus vuosi liikuita öytstäs. Kuelle seelet öytsaajast, väärä päivöröissät tai poorat öytästä. Kuelle silmiä vasta, no ettei, että onko jäänap öytstössä tietä.
1: Että tämän on mulle se jäänap, tämän kun tämän tosiaan päässä ne öhtä, niin tuota, kun tälle sinukaan homma, että tästä se mänkkäskin vuotselle, että tästä nyt on pieltässä tämän aikaa. Kokoontua ja tämän, nää.
2: Nå no, rätt. Nå rätt. Många sorg Emil Karlsson gott lävas i han tajtalars likstova med sig musiken, teatern ja filmen. För det där var så där Gergil Manjevi och det skero Almohemi vidare manoin.
3: Musiker Joeiki, musiker Charlie, teater ja filmen efter Emil Karlsson. La ilo skodalla pjäsan Almo heter Ejas Oda Skerro Nannami. Mas identiteetalla kuoptäkis.
4: Tän tuokin nähti mulle on ollut vahvan Ejan soke perra. Ejan historia, koseere tälle puhtan, mä sille parkan. Ja jääkin meiltä tälle kun annan mun Ejan identiteetä. Ja min väga-identiteetta.
3: Manka suorka taitar, la manka jäi puures liikstuvan taitala sparkuideskuin.
5: Allt börjar när vi kommer till Kärnis.
3: Så slä kovtas rolla med Karnemi källan muitelusas, vässa kovtja sitte teateris ja Disney-puhtadan filmavaitus. Sonna västa i välten samedikki kiella mofti tahtin parkasumi. Ota jäi manustan jäi suslä i valturolla ovla namasas operas Oulu teateris Suomas. Karlsson mediha atte shattai mentu Oulu oktanoa. Tannes on vaipai ja pehtsäi siikki siilulatsat ja ruumaslatsat.
4: Ja tämän potta, kun leittin parkamme aina, mua ei morsin herroheimme. No, että oli huistuara rahkisvuota muoras, lemmasan ollestan jäänki ja aine. Nähti viisa tahpaa vai semmoista jäänki, mua leittin uvaip sille leikka. Ja lehän aina huis vaips.
6: No, että tämä ei tahpaa huvaa ja tätä tämä ei tarkille kohdalla mötte väkeen.
4: Joo, tämän, joo.
3: Tämä on vähän hiljaa tärvei. Se on aitopäliä juopaluvun, kun Outalas pääsäsi kosi kuopmeni skooterin ja luutti ressapätti chippis. Mental helse romsa osalta joudi häkki räämillä Karlsona, kun nää rohpasi muitella vattuidispirra.
7: Mä oon vaan öppet, för att det är ett spörsmål som omgår oss alla. Och att jag føler att folk är rädd för att snacka om ting som kanske är personliga.
2: Gert Stafel, den vakuloppa, delke delhusa. Da vi samis ihti när tjaukabäcka bäcku spajking. Målsasjuti palva delke, lohpidan väl slahtofti, olkul kovlun. Mata samis pelohaki palvai ja tjaukabäcka bäcku spajking. Tavvi saamis hotnopäivä molsasuhtipäikka, tieli hammaitai, slahte ja arvofti. Sotnopäivä mahta saamis peluhaki palavai ja mahta nuorta piakkat. Tieli puhutnaci saavan puori ehkä ja raafalas vahkuluopaa.

0: longa, lai la loi le le, lai la loi longa, hai la loi le le, lai la loi longa, hai la loi le le, lai la loi longa.
1: Täällä kuullo, löytyy boddu. Tän kuulla kuudas tjejerat chai, jo ehkä NRK Sameradios.

God,

Mahtiko juhana jukun

Hey, yo.

0: Hello.
1: Hello.

0: serio. Yo no tomo.
1: Oh,

0: Sett me a vei, ma lea bäriä da, tia tän saatteis kuulla hova musiikka. Don kuulla puhdas musiikka, don kuulla holu musiikka. Ko ne, mai Irjanin studios, mai jälkityskin musiikan täällä Oskar Läiten.
1: Tää kuullu, pöri päivisä, mi, NRK Sam Radios.

0: tiede kuulette Oskar Laiten. Ja täl te lähet heima näidin minufta. Pätsi lohtad on kuultalat NRK Sámi Radius. Puede vei viisa. Mia Erjan, mai lävit otne tatsjat.
1: Puede vei aat!
0: Yes!
1: Puede vei mai tiara.
0: Jäi, puede vei aatta. Mä ja hui puede vuokkidan tatsjat. Tässä Karasho Studios, tämän Kolbjörn Norvang ja Usto Studios.
1: Kuulokki Erjan Balstu.
0: No fan, otne nää vei aatta. Ja mä lähden kaksi halle puhelin mielessä.
1: Joo, mulla on illoin ottaa saadde. Mun tänään mun jo tuon kolpeen, mun ennen kuin äkkiä musiikka perustaa. Mä sähtä halla ja halla tuon musiikka pyydät. Janturi. Ja nu mä aikui varkti, ifall Janturi halla. Mutta mä ajattelin, että mä kanssa saadde. Mun on spaita kuessi, tai kuin äkkiä kuessi. Kun soita okta. Niin teille. Sä mä lähtsin itselle kuessi.
0: Tää soit
1: puhet. Mutta okta, nuppi sun sen jo puhet. No, mutta tällä ei soo olo, mutta ei okta
0: lähellä. Tämä ei ole puhkla vuodekaan miettä.
1: Ja nu mun kuulla, mä ei kuulta lähtsä, mä jakan tuota sähtä kuulla, että mä olen apsa muofta. Mun ajat on moja, Kolbjörn, mun mojan. Jellina puer, life is good.
0: Tämä life is good tuoda. Ja tämä ei maille halla, min tästä, että me jätki tämän saastalla mä ikte, me ikte patksuva.
1: Yes.
0: Mun on siinä helsmiikkaa, telefonismeldi on fakka. Te potki voi telefonlinja ja tässä nuottella. Mä tuonne kannan mieleen.
1: Joo, en ole många parku, det på dina hålas. Att Telenor, det är en lek vattis hålas. Jag har tursa, det är jag gåskan tursa monos hade ja telefonen. Men då har gåskan det tagade mig. Nattella, all om jag fick en hätenummer i ring. Men då har jag sagt den i Telenor så lämns vattis hålas. Nattella, det är Telenor som var ikta att man läser alla man lackar i gärna. Ja,
0: mig låker nu.
1: Nej, jag måste ha åkt och gadja där man lägger nedsmekar i sånt i gärna. Men man ikti nog gärna.
0: Ja, det här kan det här sagt gärna lite många. Tälle farka, det går att hålla sig dess NRK Sámi Radius. Och du är Aili där, du är stille.

0: Felgen Orkester, die Tia me Mäliä suonga naama. Ei jaa, mun fettin järjestys jo. Kuti jäi vuhti tätä Nobel-palksumi tällä.
1: Aika ehkä on kaikille kuuta. Mutta mun ei kuulla, ei se lukin mun kuin ehkä on kaikille kaftsi.
0: Joo.
1: Okei, no kai
0: vastuus. Tätä loktan. Mun ei kun lokt. Se on kalmat charmiklaasi, te vainjat tästä kuutis.
1: Mutta tämä hiljaa, että asetaan kuin minun mielestä saamen kielestä, tai mun vaavia mun tohkun vähän, tai looi. Ei kun ollaan kuuks looi ja ollu loot. Mutta mun ei vilti teuske kuektua kuekle kuuta rääpiparksu.
0: Okei, joo. Tämä on meille ne tiedän jo tässä orinnen. Joo, mutta tällä mun saa tänäänkin tälläkin muistelit. Ja me ainakin tälle Finn Markus numo täällä siellä ne ehkä täällekin. Kuitenkin se karasos siis Finn Markus te jotketta puolella, mutta kolme graata. Tässä on jo miinus okta graata. Siitä karasos ja kuitenkin ja peilohakki palvei. Nämä on mästä jo ienas jaalahas mattipalvelus. Ja jos me ei manna veitässä, että tuku nörä että Finn Markku ide vähän jalkas tiennosaltis ja paljon huono piirrä teillä peilohahkiin palvei. Ja olko muuten vähän jalkas teillä tjauka arjetavve biakkat. Täällä on siis vähän kuin vähän tuohon uudessa kilvu niin ja hannes vähki te mästi ja hapa vielä naamu hittäi tällä luetjessa varjetav piakkat. Siiskin muistutte vuonna on posankkuja, että vuonna on täällä pelohakki palve ja maitte lekkagraate nulle ja mai muutui Finnmarkus, erikko siis Finnmarkus, täällä maitte lekkagraata. Hammerfest, na de, talle, te älkäs ajat spänta. Hammerfest, te läs lahti, o näks tjäjä hadas. Ja nu maittai räissäs, toku kodella pahtan romsa felekki, mutta muutui romsa felkkas, kallo orru lähtee fede. Ja pelohakki palvei siis roms ja tavvi romsas. Kun vielä vähän mättäs teillä älkä jalahasti ja hashtag ähkä njalks suorittais teillä jalahas fin ja täälläkin äntä njalks kalle an oinu pelohakki palvei. Jala jalahas tätkäl pistä bodojosain ja muffis ja musseres. Olku kähtsin ne lufuahtaa te kalle oinui palvakkaan, mutta jos juovus sisi, nämä tehisi tänne mättäskuului mussereit. Tällä musseres vielä jaalahas ja taas mättäskuului tefas oinui palvat. Trontin filks laavui vihta legga graada ja peluhahki palvei. Plushes pelohakki palve ja kuekte graata. Ja taas kote paljon mättäis vas tiekku myös äitellä myös äpirra kaftsuli kaftsi graata ja oppa täällekin. Ja tietysti se uslus mä ja oppa täällekin ja sun lilloi lekka graata. Vaadja per uslu vähän uudies ja mättäis tietysti ja taas mättäis koului talkal arva ja nu arva. Kiitta, nää on ollut ennen maata norka agterfylkeet arve. Ja Stavangeris toppe on arve. Bärginis mai huisikki, jep, toppe mai arve. Ja teppikalla arve ollut ennen tavverittu meil. Kiitta paljon möörerittui. Ei tavverittu, mutta ollut ennen arjerittu meil. Kiitta paljon möörerittui. Möörerittu stei fiilitte, toppe lää peluhahki palve. Ja just kähtsvelta ei tei väri toppe siis Vietnamissa maata norkas te lä enas oppa täällekin. Mutta muhtun sain. Ne mä jäilu toppkalla orru muehtimin. Ja no erä sain fast saihtala slahti. Ja tie teille täällekin on nää ehkä tiiä. Ja mikultalasti tää Annalille, that's a year.

0: Elikoven ja guru dedi alkuun. Ja täällä tehdään nuo, että mun säädäkään lyötte pohtus NRK Sami Radius. Ja tämän lyötte pohtus meidän tjoe hetken kolma musiikkakäts luodi mangalai. Ja te muistuhan vielä tietysti, että mistä olisi teima musiikkakäts luodi lyötte pohtus kuudas tjoe jöhke päivä. Otne navetjan Nils Johan Köpsson rohta Nils Niljasa määrähä ja tinkä juussuus on rohta läärinä. Outalko NTP Ponku rohta störräntte tehä Anders A. Sokki. Nyt kultalfalle tämän lyöttäpotuja ja muihte, missä mä ei tekkä lyöttäpodcasta kuulemaan.
1: NRK.
2: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
3: Ja mun ammalla Ule Mahti.
2: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
3: Ja tjak tjak mannu kuhtana blokaa päiväreis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatekissa.
2: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
3: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkuiti mun oktana blogis ja di mun jäljis.
4: Lululululul, la lululul.

Lelo, na la re na yo lo lelo lo lo lelo, na la re na yo lo lelo lo.

0: Emil Karlsson ennäri.
1: Yes, pärjät. Mie shokta tinga. Dala hui dauja mitu ja hoda suonga.
0: Yes.
1: Not täältä on kuultu lähtiä, kun pitäisi kuulla, että aivs oda suonga. Mie alma huvui oopne. Sata lokt. Mun ankila voi olla tämän kuhkan suonga. Varra bachi jai. Hä? Dami musla. Mun talan DJ ja moi.
0: Joo.
1: Mun hui ollut se on melde. Musiikka blogga on... Ja hur där om vi som går sjunga med att gullet ollo odor går halmhovet. Är det någon man sitter en DJ att hur där vi gatch lite sista sjunga när publikum odor
0: väl. Nej. Mot jag i odal.
1: Ja, mot men man var redan gurki och han men jag kan gurki måste man var redan sjunga la mesta loja. Ja. Och Martin Garrix ja, Ed Sheeran. Lavla mig på det där gask. Det är nog också säker på.
0: Men det är innan. Okej, gå filman parka. Det är din godon Kodan rahkat, että maan siinä ei rahkat hofti kähtsälän sen Berliin ja tjäjihit. Ahti talman loi sähtämän, että loima jäi outa koda halmuhuvu. Tai ahti muhtun lohkää kapihtala kidjistä. Ahti ahti sähtämän kuksäikin tjälli kidji. Mutta suona tää välatsit. Tähän on mästä jo kärkän, kun tekee tinkä i dag.
1: Joo, ja tämä on mun tänään Martin Garrix ja Sheeran suongella, että Martin Garrix ja suu tiima, tämä on härlik almuutan suonga, mutta oli Ed Sheeran jauhku tälle, mä luokin, tämä on ihan härlik tämän almuutan. Onkin huolella refti hän on. Muuttuna alla ska sämma, tämä on almuuvan, tämä on sånna man repeat it, mutta ei ole tämpiä vaan
0: vaikka. Mä ei ole tämpiä tällä hänellä, mun se ei nuppe plana.
1: Joo, ja nu mun naamakin Oudal saddes, mä että mun ja Kolbjörn on hui musiikka perustaa. Jag måste förstå att du skjer hovstänker du skolbjörn. Låt mig inte ansvänga med mig galt

0: Disco Lines, Got to Go. Mutta ripäätä, jos te hoisi, mä en mai tuo ehemmin, mutta sä taas minjäädän suongasta. Näette te tällä samplin?
1: Joo, mutta joo, tällä samplin.
0: Joo, ja te pitchen tän biittiin. Näette teillä mua täällä sähtää, mä sanon diskuskullahtien, diskutehkas.
1: No joo, ja mun jakkaan teillä jäkkään suonga, millä hui kyllä diskutehkassa tai konserts.
0: Joo. Det kan jag säga inte. Det är en jag däckar mig att Olmos sojt har lite dansut. Men det är en sån lima i Olmos leikuit.
1: Åh, jag kan läcka ta en råd, Kolberg. Men det är inte det. Det kan bara sån. Ja, det är en dunka musik. Men det är bara några lite.
0: Ja, det är där vi må ha lätt dig bedre. Det är en kväll vita majnet.
1: Men vad är det värjat?
0: Ja, mun äddin kalle. Iska leikun den originala vähän på edet.
1: No, mun äddin. Mulla on vähän off-divel just. Tämä sähtälä vähän niin kuin artist fast oistan oodas vähti puäris laulien. Ja mun mielä vähän, oh, ferit kun älki. Tällä tuu taita älki tivva för sådast.
0: Mutta semmästä leikun, mä Tällä kuhkaa läämusta, että nämä aallumäestöllä, että on odas mahta muhtun suonga raakata, oda väsuun näin. Ja muhtumin tällä puheen, Marilyn Manson, Sweet Dreams. Tällä cover suonga.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Eurythmics cover suonga. Ja tällä on alle puheen. Tiendahka,
1: Marilyn Manson, alltså det har kul drag ju munki i äta. Marilyn Manson, han lade det metal, nej, rockar.
0: Ja, chockrocker är ju lockt.
1: Ja, därför.
0: Ja, jag lade Olu däckare, man lade odasmahtan suongai. Mutta täällä bärde det antihti, att mun en sajt likhajps den genre.
1: Ja.
0: Att mun mai kultelin Olu hiphoppa uuten, att sajt att det var danne.
1: Kaddemus.
0: Mutta täällä mei manne veitäs, että musiikkas on jo täällä oktamblu haikke. Tää on mun huvi jo. Don lok mei odasin on, että rääfi, Nobel rääfi palksu mei on mun huvi täällä. Ja täällä Dallo don då koda si.
1: De färdigt den fast väl.
0: Ej, mot det väl. Men lite gärna kan det inte då korrekt då korrekt lika efter.
1: Okej.
0: Ja, mot det är allan väl fattin den.
1: Ja, stämmer.
0: Den var 80. Mot där det både jag utan att sig fattin Navi Pillay. Ja, vi Pillay men inte modern namn kan lägga touchat. Pillay. Det här matta Afrika eller så. Sån de uppe Nynbergs däckar majakos seminaras. Olmos Wake with a seminar ja däckar rekte seminar. Ja just det där nog, sån odjun den Nobelparksumi. Den barkum i sånne takan internationala rektesikar vuoda ja prinsipai. Ops. Ja maitte ei sånne lämmas tuomäädekkär internationala rieftis. Ofta kaska. Ja tää merkissä tietysti. Ja numo aallu. Tää häljä puokka, kellä liikkuu tänä. Sån adju tai Nobelbarksumia. Jo ehkä ajatella vähän kontroversia Nobelbarksumis. Tämän kontroversia mi pahti falka. Mun spetsi, mä ei välttävässä mielei suu reaktsuuna. Tai kun mä osan sanonut siitä tehty tälle tämän konferanssissa, mielei että sonni väittää. Ja tämä ei loe, että saavamis täydessä peuhka. Täällä vuosi mä ei loe. Ja det lockar att sån där då men sån my advokat att det där går som för att det finns att då där stämmer min wes. Oh, då går så här.
1: Avbodde jag istället.
0: Nej.
1: Det måste ha haft gjort det där gaxle viktiga Boris. Det måste i år då ha det där gaxle viktiga. Ja, det är ollon året.
0: Ja.
1: Det kan lite haft.
0: Ja. Så lockar väl att ei olmos häälii täkkä parksuumi ju silja parakantanuds. Että se on, ja tankalle se on tahkana.
1: No luodan, että sun mielestä färdä ansasuvu, että alamu färdä meiltä, alltså tarjumintaan. Ja tiellä mä olisi vähän sama, jos mä luon kolpi. Donald Trump ehtui mun aivan. Takalainen mun ansasuvu, mun perus mä
0: alamu. Mun aikuntan. Ja sama kuin ton naamuhat Trumpa. Ja teima, tätä paskusuppi, että täällä on takkaroilumia, kiitä tuomaria, kiitä rektaprinsiipäi, internationaali rektaprinsiipäi tuollahan. Täällä on vähän, että täällä Trump ohtelaa kai häritimi. Ja Donald Trump, se on ei liikku tai se on mänki västildan internationella rekta principer ja internationella refti. Det ska gå åtjöjan tiedotar på Nürnberg. Det är gara applåsa salas. Ja lohka, just täällä taas, kun hän pun kielä, mun saittan färdä, että hän Trumpin.
1: Joo,
0: ja teima hanatti, tai huehtiaan teima atti Trumpin. Kas on lohka, että teho se on tappen rajoittu. Nähtälä vähän häiritimin. Ja tällä tietysti nuppeli, ehkä maikin, että karrasi muit tämän jäi parksumin tällä Israel.
1: Okei.
0: Joo. Anja, tässä tietysti sinun palkkus tämän internationaalia riftis ja internationaalia rekti, että hän eri herra tuomen ja maittai tällä lohkan, että tämä on tämä hyvä Palestiinassa tällä maailman vihkoitsi folkimund. Tällä, ja te ja almukottin tai jauhkan. Ja tietysti Israel ei liikkutan. Että si westilti puhka westilti tämän internationaala riefti. Tätä tiedellä tahmi west tämän ratseilla pohtan. Tämän Nobel-Barksumin piirre. Just fiina, että NRK, SVG, Stagbladis puheenviisen varra lää justa tämän äsken piirre. Että fiina fan lohka minus härliä teet hämpu. Täällä me kultalla sitten moika, the villain of your story.

0: Ja, vai pinna panet sinne, lenne nuu olutahkan ja väsihän. Mulla on bilevuksen ja jälle vuoksen tänne nää. Ja kun pinnapanis päätti te, ja te puhutti helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liohti nuks, että kränja paasti mun on hevsikin. Ja, mai? Ja, ton pääs kääts puut mun on fjärani. Tjak tja manu, oktan on blåa päivä.
1: Joo, muistu falle pinna panna chamai. Tän saatte tietysti finna kähtsä minne toppe tänne TV-appas. Vi anna kun syyperis. Ja tällä lähti heima kvekte, no te erjan tuus lähti odasat.
2: Navi pilai adju nubel kvektu ja kvektu guda rafi balksumi. Navi pilai lä maata afrikkalas advokata tuomar ja onnusvuait vuoda pelustäji. Son lä oan onnusvuik vuodai alla komissaara ja in kvektu kaftis kvektu njäänelvuratsai. Ja lämai lämmas tuomarin manga riikka kaskas tuomastuolun. Ohtumlatsa oftsulun jäljis son namaduvui maata afrikka almasrekta tuomarin. Riikka vuostisenjuhar niisun aalimusrekta duomarin. Pähtsin tähpäus kuidugäinnys. Olmus kiidi ui mangelko, kuullu ehkki pähtsimä kuidugäinnys kaskava häkkida lää loihtiuvun kiddas. Son lää siivuhuvun pähtsin vieru varumehtun kiedahallamis. Taan tiedä Finnmarku politiabiire pressa tiedahus. Kiidi jäämi tähpäui rääfalats tuorasta päivit. Mangeljära hallama loihtiuvui olmus varugiddikas tuorasta äkkipäivä. Äsi duhtkuiva ain ja äi häli huess muitteli maite mai äsastuhtun on stahia ära lä chilikin. Se on olmus ilja huess odjun advokata. Ja täällä lää pahtan muuta mai tavin orgi staata gänja doimaha kamerat chai atila muuta eguda riutsas. Tähä gratangsfjälle ja fylka genius tjeja dua käfti tjöde kuhtlui kuftis kapperskarihis bärjada idida. Tavin oga gänju johtula kuvda tja johtu lat operatöra Krister Berntsen tjeda atida da lädan i en majlärmers vähä måta i Gubalasta i Skibotnis. Arje Finnmarkus, det är vår njalksivu e godetjes hahtrabatsil. Ja, det är guftig åda sätt.

0: Ja det oli High as a Kite, Leaving No Traces. Det hatt i munje väder, nostalgia, tottu. Det la vara och det åta sig vuost suongaimma siis läkke. Ja,
1: olin tällä kuin kuulon
0: Ja, det är mun muistan tälle, tjoi huvui hui ollut Petreas tällä mun studerin älta, siellä viin vai Chobsman skarasuas älta. Joo, muhto täällä on teima vihtapa chill kuekte ja ton kultalat NRK Sami Radio. Studios karasuas, tämän Kolbjörn Nurvang.
1: Ja Oslo, Sirjan Balto.
0: Nu fall, ja tälle, kaskal kuoftia kolma. Mitä tältä pahova?
1: No, nu on mulla näyttää tämä mun ruusa kuessi puhtaan. Joo. Mä siikkar puhtaan okta kuessi, vai kuekte, vai loi.
0: Tähä mun saattaa nuul okta. Läpä kuoftista podika tai laittua läpä kaffe vetjomin.
1: Okei, okay, nice.
0: Joo, joo. Tästä kyllä saatte bara finja saastan, kun kaffe veljuhka.
1: Joo, joo, kaffe la det här. Och inte, det kaska vakku där kuefti, sitä hall med bara för skerro. Jag gick just han byrra hall. Jag har gisslat så länge Nils Mikael hette Hans.
0: Yes. Ja det lär mig nu att det åpne det tjejhovo de la Kino premiera den La Fjälla Leve filmas Olles Norkas. Jag vill helst att Johannes Vangan Dan Birra där borta med ordentas de mikrofonna jag har de bäst tjocka dit det är min guldalapp eller gisslig solänga ja. Nils Mikael hette Hansena Sommal.

0: Ja, det är dig, Gisse Solange, Nils Mikael Hetta Hansen, Mela, No, Mela. Ja, det är Edjan. Tiedätkö ton, kuuden suongat lehke paimuus listuin kolmalo jaja äikke.
1: Mä oon leikin jahkas. Mä oon leikin jahkas olisi tällä. No, et, mun saatan
0: vähän jälkeen. Tämä on perimuihtit. Ja tämä on musta, että kun mun suojahan tai suon, taadis kun mun vietsään, niin muihtelan tai suon ei pidä. Te pojat tonne, että aah, viet.
1: Joo, tämä on kanssa saatan luok. Mulla on kuultuna huijollu tei pohjassa suongelua, Beatles ja Bruce Springsteen ja noin viite. No, että mulla on vähän spänttä makkas suongelua pidon haalata.
0: Joo, minä jälkeen teiske USA. Billboard Hot 20. Nummer 8 doppe Golk Manus. Tämä spanska kieli, lekkär poppa. Ja tämä Almuhuvi Wes, awesome to chede, Oxley Golmas. Wesin of the album, the labor of the album. Ja tämä ei jättäkään, ei jättäkään ämpu taaskalle. Mutta te muhtun kan näidän ja rahkeet ehkä remiksa, tansun remiksa. Minä saattelin hyvistä olla Spaniassa. Ja okta cover-versioon on vielä, minä saattelin Kanadassa. Mutta tiedän mihinkin niin, että saattelin hyvistä olla, maailmista olla. Oudal. Kohta.
1: Kolme ei manga.
0: Naa. Ja Oudsumlut sieltä Oksili kohta, että hän lää. Tähän läädät, että vaikka aika lukka, tähän läädät, että jahki, millä kolmella hieman jäikin. Ja tähän menee hui erinomassa, että tähän väsuunna, mitä alle saattaa tottuisin. Tähän menee ehkä almuhan, onko se oli viidas jo, mutta ei ole huomassa, että on ollut jäi manga. Teli muhtunkin kuule, täällä on puheen jälkeen radiostuehit.
1: Oi, jälleen saattei piekkään.
0: Jälleen saattei maailme piekkään. Fahka, täällä oli olles maailmassa.
1: Äkä olen spänttänyt mielä suomea.
0: Täällä on spänttämäkkä suomea. Jos mun on Lost del Rio, toivottako tämän naama? Nappa, jos mun tämä on näves, kun se saattei tuo. Ja te... Tämä ei ole tämä riittää
1: suomaa.
0: Tämä ei ole aipaspastu suomaa minä jälkeen. Minun ei pitkin seisaa, mutta tämä ei ole...
1: Tuolla ei pärjää tämä, vai?
0: Tämä on tuolla. Jaha.
1: Tähän, minun saa vähtiä suolta, vai?
0: Minun saa vähän, minun vähtiin nuotaa varra. Minun on... Niin, tekaksi tuolla, jos mun näetään.
1: Oja tää! Nää on remiksa.
0: Tää on remiksa. Ja nää kolmalla jäi puolissa. Patsin kolmalla jäi puolissa.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Los del Rio de Macarena, de Lille, numar 8 USA's, kolmalle hyäjäikki, tälle tänne kolkmanus. Häsi arvi, millä ei toppe Sydäbritanniassa?
3: Ofta som du kör ofta Legolas.
2: Yes.
3: Dragonstar in day. Ja, det kan bli vara många. Ofta som du kör ofta Legolas.
2: Det är också brettande att jag har med den äkla i mina stories.
3: Ifall A1. Vad kallar Norge jag också?
2: Ei tämä, mä olen brittalaisia.
3: Joo, britta ja norka.
2: Mutta mun jahkan tällä mä en tiedä ei manga.
3: Mä en tiedä ei manga.
2: Niin ei tämä ei ole aukku.
3: Ah, Spice Girls.
2: Yes.
3: Tietoske, of course.
2: Ja olisin nyt sieltä oktelin kohta tässä tuoda Spice Girls jahki.
3: Mm.
2: Siis lei tässä ajan tätä Wannabe. Tähän muuvi oktelin kuudas. Njolka paajasta, eli tjeja vahkuu. Topplistusta på Större Britannias. Ja tällä näitä ei ole, kun meidän nuppin kuhkimus tämmöis vuosikin toppe Större Britannias. Ja ne, tämänä, te voi Say You'll Be There.
3: Tätä,
2: nää, tätä, on nähnyt mun garanteerin, kun kuulen tämän suonga. Mutta niin muista naama. Kun mun oli niitä naama, on päällä, hä? Mitä oli suonga? Ja te kuulin, mutta tämä halmu huvui luoppakehtsin Chakjamanu ja tälle vahkumanga teli vuotsin. Ja tälle kolkumannu. Ja te, tämän manga vel, joulamanus, te podi to become one. Tämä ei miljoona meiltä vuotti. Tämä ei saa tehdä, että saa tehdä joulahitta rien jäi.
3: Okei.
2: Joo, näette tieli tuovai Spice Girls jahki. Näette on sivestin tällä tahmilla kolmalla hiaipuoris just tälle kolkumanus, tällä Spice Girls Say You'll Be There.

0: Han buljoo ja säräleädiä älehki ja tältä man miten ofte oda semmos hämi hittää jona julokvara vähä parissa musiikkifas. Ja mun länsuojahan jo USA ja Storbritannia hittää kolmalla hiajaikki kolkmanus. Mä enää vielä muistelen, mun enää vielä muistelen tuonne Millin Norkas.
1: No ollaan vähän spänta, missä on taas sähtä.
0: Mun jahkan ton paljon liikkuu, ton liikkuu just tämän suunnan. Tällä on paljon vähän, että tällä pohtaan röyhtyä, että maangimus jaimai. Tuolle tälle pohtaan. Ja tästä suunnan, tässä liimai, tai iädä hitlistujun, mutta heidän vuosittain, tässä oli kuolemmein ja tiekkosuulai. Näette, jos mun tuosetaan nää. Toltko tämä?
2: Michael Jackson. Har du Thriller och Alibi?
0: Jag är med här mot Ilhimes. Faithless.
2: Alla Faithless.
0: Faithless fan, det är Alibi.
2: La insomnia.
0: Yes, det är insomnia. Jag kolmalla hjälp i bodis.
2: Vad är klassikolla när man
0: Monster Radio Edit.

0: Ja, det är det i Piece of Paradise, Violet Road. Ja, teimalla tälle kohti minuutta patsil kolma, ja don kultalat NRK Sami Radio. Tämän programman on Börbäi Vissa, me ja Karasjo Studios län Kolbjörn Norvang.
1: Och slåss är han balt.
0: Nå, nu fall. Ja, tälle, det är många mors teimo, mistäs, ja, mun färdin järrätt Edjanis Mikullu.
1: Ja, ollum satte man slagt. Mun sa, nå, nå teima väl målat. Ollum musikka, moto. Mun sa, ja, tulla kultura byrna mai ältas. Da lär da han en likvis på dig. Det var alla stilla lär på dig. Nå, til han byrna bäst skola vem anglers.
0: Ja, mi gulla mai mycket ofko byrra den projekt. Dalla projektet Karasjås, vi har kovit teima tjockat, den kjejtjeg och Karasjås har gjeltas illa lämmerstackar fallade hodan. Laalat färdigt gällda fallat, fallade av bättside gäng lä demensa tauta. Ja mi kullat fasta taktara ja mai tei kiva hedgi halla tän birra. Ja teuske oda musiikka mai och ne tonne vedjan muhtun olkurit suonge.
1: Joo, är det här ofta alla med massa namma lost frequencies, alle tjaf suonge.
0: Yes, tämän kuulla falka, mutta musta mai okta oda suonge täs. Täällä, anjo, okta saamelastan juokkus Fred Böljula Keinus, ja mun jahkan takuek tiedä mai läpoodjun tekkär tekkar mai äärisämmelas status.
1: Nä, joo.
0: Suonga nannamma lää Remember Me. Ja siin tjalla hattu täs lää tjallon ofta baartas. Tällä hii Alexander Nyborg Olssonkin tjallan tän. Ja se on, täs mehtan vähän tempyrä, että kii muista min. Alltså, mitä voi viitää sä, tai muhtumma, missä lähen. Ja tässä lähen omaa Remember Me tämän suomassa. Ja ikti muistelin, ikti mun jakkalani ikti muistelin, että se oli täällä maitokku Meksikui, ja täällä käynnin tammai, täällä Odeemaanus siivuudikin tokku Meksikui tjuojahit. Tämä jäädä on alle erinomaisesti. Mm. Tämä kuulet Remember Me Keinu.
2: Kuullaan koulussa saamme musiikkaa NRK Sam Radios.

0: Keinudie, Remember My Name, da liesuanga namma. Voitu jauhku projekta karasoas al kovu deima tjaktjat, tanke jiko karasoa kieltas illa lämmas takkar falalta houtan. Laala tja färtikeltä fallat takkar falalta pöhtside, genlä demensa tauta. Fasta tuoftir karasoa kieltas mär laila nedrior lämmasan projekta jodihedji muhtu juofkus. Ja se on muistella nämä muistu jofku projekta birra.
1: No te alku projekta nu että mi was is kamet mo läht ta fallalta att just tänä tälle moda toimet tal ja makkar fallalta mi häli dat bohtaiks addi hejem hassite. No te mi sokkar dem tälle moda dilli dal mi jerhalle me fagabariki te Mahatja ja maita ei äkto tahtoa servi. Ja noita nuppiuosista projektsa, mitä on lääkki, me on miskalka fallut taht muihti ofku fallalta. Ja täällä tjaktsa, mitä on alkaen piluhta tämän fallalta, mikä alkaa pisti hodajahkai. Ja koska mitä oli tahtista pääs just teille, mä olen lahkai tämän fallalta kalka heivuhu nohtella purmuslaimelta.
2: Tuolla on aamuja, tuolla fasta daftir ta bekarasos ja sat ko muistle vä du rolla bi den muisti ofku projekts.
1: Na morolla alkuraista jodi hitan projekta nota hodana ja atta slä nana faga duas. Dal så da mus rolla ko mira halk han den patienta barkun godzi hit att midakt rifte skora halla mi mi addit badalla ma era fagabare gide mi addit rava i fasta daktari de diagnostisera ma ekto ja maite mo era lahkai sahta tjövuli ja väkhit patiente ja vatma hartse
2: ja mori kanne heit hatta täällä juo mai bäda fall ala mui täällä kärosuksen.
1: No, alla det är just den dit jag kollar lämmas var eller vars fall allt att. Ja, mycket jag har fått det där och gillar det att jag har kommit sig till. Det här är mycket ålast. Eller hur jag har skått det helt enkelt. Kost han lär. Kost lär ägga jag har skått det mycket jag har fått. Mot det här är det här är en av min gåvlås. Lät det. Det är just det gillar kultur och min sätt eller hett hos han. Sikke kuora halla mi mai mutta mai te chövu mai komiteet hahte kiellä sahtala tsaggin tänne kuora halla mi sahte tast täällä puo hisku samal heivuhuvun killi ja ei kulttuuri ja nobila de os kähtsä lite kähpä on tabu mi koska demensa tauti hahte olmut min assi kallik tuest aaravall toktuvuota muihti ofkun. Just la kajalda chatnu muihti svuhti. Anjat, mihän teet, että mä olin Aara Holmus valta oktobua, jo aju vihki, että hän estää alle olu, mä ei tee tämän tämän psykolas vatsuota chatnu tämän demensa tauti.
2: Ja mä olen väsiä, että lähdetään suoraan muus vatsuota, kun parkkaa demensa puoluhuusas.
1: Tällä te uskee aju, että on ollisla skova, patients ja omhatsen ja naudit väkhissin pidek kuhkimuslaimelta ruftus. Att det var fallalta alla alle häggjuvun. Nå det är det min gjorde mig en fallalta en gärtsri tjocktan ja adjus struktura den fallalta.
2: Ja det är att mojta jag och alla majta i fallalta att det är omhatsen i det. Ja mandavs.
1: Det är den där oss det huska att mitt det Oulu Aamahatsht raach ruoftus tänja. Täällä on Oulu teus taabutsatnun taasa. Pasienta ihalit. Toltstit muihtuisvuoda tautamierkai. Ja ihalit huoliktuaktailuusa. Ja täällä on teus ta haamaskin tjohka okto tai vaivasuumion. Mihaali ja läktakar duodjan sikidät sisäht puhat min luusa rinkmikide. Ja hälsti tai asibir nu att ei dabs man fasta doktora ja bokte auto ko bäst singon hälsti
2: ja milla du mielestä heidän muus mielenkiintoista parkat muistu joskus.
1: Mutta kallataan solu asti, mutta lää hui sooma pääsväki olmui ja tout hahte arka päivi sikide ja ahmahatseide kehpu, kun mei pohti siis ja väkis kohtet.
2: Tämä on pilotprojekti ja mä aloitan tehdä myös Vaasahuussa ja pohtisin maiti taajuvet, että ti ajuvet tämän ja pilotprojektin. Sikrastin tiitä, että muut joku saattaa saada tekemään pistävässä falalla.
1: Täällä on sitä uskoa, että minä olen, että tjärmusta tämän projektin asioiden, että geohiskohta tämän falalla. Että olemassa sikkiä välttä oktavuolta minkuun. Bort kallidit min kantovra ringi mikide ja att si tot hade den falldasla auk att min aiko mushan lä att mi ska skilekte översikte bort geldasien gen lädat dauda
2: jag målade in planer ola hit asida något då kulle den fallda vidare.
1: Tällä teos, että era terveysvalvari kikkiä skalik tehtään falalta virra. Entä lite roftupuhti divsarat ja fasta doktorat. Mutta tässä saattaa tjuhi mikki det. Mutta mä ite mieltä rahkan sierra takar Facebook. Jofkuu tehi siitu, millä oinu siis uokkaide. Ja mihin mä servan takar ekto datulla servi mellat tjohki min muihtelit min falalda pirra. Ta mira delas muihtitan ja falaldan lä att olmut assi karasos edabs da saht valdit njolka oktuoda minkun. Ta edabs tjoju huvut fasta doktara tjala odoko bes minkun halistit. No ta dalla huipuera med anja falaldan datt. Tämä mä kehpä tämä olo muuten tämän velosvuoda välttämättä. Ja tämä mä saatan vielä lohtaa tämän kulttuurduaja pyramid, koska demensä täytyy lähteä mikä parakkaan johkus, missä puhkaan sikki kielellä kulttuurduaja. Ja tämä tehdään myös muuten tämän kulttuurduaja ja tämän arvioilus adiumi, kun me haluaisimme ja eftohat toimabiyy patientikin lää demensä tauta. No, että kaikilla heivuhuvun siinä elimi ja arviviruita.
0: Ja musiikkamang kuulette ämpu tämän muistujofku projekta pirra. Tämä kuuntelasti heika ja Elinoskalle.

0: tuin eikä ja elin oskaltia. Ja tässä lähen saakkaan muistu johku prosjefta pidä kärsoas. Ja tätä mi alkohuvui te teimä tjaktjat tämän kielin, kun kärsoa kieltäs illa lämmastakkar faalalta houtal. Määrikyttön graven läprosjeftas lämmas oemaatjai bielis ja son uivilta lä huipuerre, kun takkar faalalta täällä lä kärsoas.
1: Takkala huipuerre, millä vaalihan tien kuhka.
2: Lähdes lämmas tarpo, takkar faalalta takki.
1: Joo, tos lämmas tarpo tarpo, kun tuolla ferittiin mästä luon puhas huusen meiltä maana, jos tarpeessa festaidu se maassa nuh. Tarpeessa maana tämän ofta kantuuria ja ofta telefonna välttiä. Vaikka stoppen raavata mei tarpeessa.
2: Tämä handlaa pilotprojekta tis. Ja mä oon lähtenyt täällä Vaasahuussa ja pohtuisin, mä oon toivut, että te ajatte tässä.
1: No, mun kyllä toivon tämän, että oimme hattu toivottaa, että oimme hattu ja että kieva hetki toivottaa, että siinä valtuit vuhtiin oppi ja odotan vihki mai tarvitsit.
2: Tein sillä teille pistänyt kuhkävältä projektin, no, mutta tulee kohdumaita ja tiedoita tai kieva hetki on.
1: Mun kyllä pielissä on en lähteä odotan vielä maitia, että hän on aito vielä jälkeen.
2: Jakko, että tässä saattaa saada tekemään pistävässä vaalata. Päättääkö moi, kun on nohkeella pilotprojekti?
1: No, tämä on Kalle Jaakan ja tämä on Kalle Tuolaisaavan. Ja tämä on millä vielä huipuille just täällä. On jo tämä pilotprojekti. Kyllä perin saamen kielen hälli, mä otan parikin oppi. Ja mihän lähtee kuvittaa saamen kuvittaa. No, että aamalla jo mekin te ei ole käyttiin puhutti vaalata ja se mekin lii.
2: Ja mä oon täällä lailla kielellä tämän oktuolassa.
1: No tässä on erinomainen tehdä, kun tämä tiedellä ei saa tehdä. Sieltä huomioon haastaa sitä kieva hetki. Kun tuonne takia raasistiilissa, tämä on liljepäivä omaskille jälkeen tai hallat. Tämä saadaan on hui kiihtyvästi, kun raasista on minun kieltä se, että on takia saattaa. Ja saava, mistä saadaan pistävästi.
2: Lähdään tuossa kärsoista, takia projekti voi olla ääräkieltä noin.
1: Eräkieltä en kolla leamas jo kuhka täkkär juofku, mutta minun kieltä vailun tähtä.
2: No tiedä, kun minua sinkuna mannan tai eräkieltä, minulla lähtisi otsun leo afkalos.
1: Tuolla iskutikin lahkajan, että lääjitän täntä. Hille mihinkä faasit, että muutakaan ole täkkär doaima leämin. Täällä millä väljin täppi tämän kieltä, tämän lahkai parka eräkieltä, eri lahkai faasit.
0: Joo, ja tässä oli reporter Ole Jöksä Smuk.

0: Mariboy Nidia Motherly suonga namma. Ja mä en haipiskäällä kantai oddaa suongeen Nirja.
1: Tää on älkkäl. Nällä huijollu oddaa suongat.
0: Joo.
1: Äri hiera tämä dalak pias kuulet. Täällä on ofta olemassa myös nama Felix de Laet. Tää on Lost Frequencies. Täällä belgasert. Lä kolmulle kohtia ei buuris. Ja lä vissa alki chua ei kohtua njäljennu blois. No täällä faga jo no kohtia blois jaa. Tässä on maailman muuvun aipisoida suomalaisena. Tässä on nämä Don't Forget About Me.
0: Mä mästä, nämä on, mä ei lukka tämän naamalle.
1: Lost Frequencies.
0: Ei tämän olemassa.
1: Felix de la Et.
0: Nä, belgier. Kertoo franska killi lukka.
1: Felix de la Et.
0: Nä, de la Et. Joo, de la Et. Belgias, mä ei halua franska killi.
1: Joo.
0: Joo, Lost Frequencies, Don't Forget. Tämä on liikkuullat tämän.
1: Tämä on ihan pitkä joutu.

Rules, ja Maverick Saber, det Stay Now, där Lidien sjunger namma. Allt med huvud i vissa mannen vaku, just mån han är din rätta. Jag lärde mig att ikta dalekki det och det hittar dalekki milja ikten i dess hui arrat. Och tack om hon lekan, så lite jag är. Jag mig satt till åka till enas Finn Markus till Belohaki Balevai. Ja mätte lägga grada. Sisiä, missä kallisuus ja kaitikennys ja muutui teillä sun kaska nulla ja miinus kuekte kalama graada. Ja tässä tavverittuus kilvuonas hondesväistä pekoillus eteenpäin soittaa muehtit vähän. Ja te lähenu, että piakka tälle tämän rittus. Tässä lähtöpä nöyrähtä Finn Markus tällä arjetavve biakka, tällä karra arjetavve biakka. Ja te lodge vähän, mutta ei tällä mentolu lodge. Tällä on tjauka arjetavve biakka tässä Honnesväisen kilvuonnes ja Hammarfest. Hammarfest tällä tavve biakka. Bon manna feitas att Ramsa Felki det reisas det ansvajta vähet upp slahti mutta det här enas det här bäivata perakipalevai ja muhtumin vähä slahti. Ramsa kieltas kauppis oktagrada ja pelohakki palevai ja kode pala siis Ramsina tälle kalle jalahasta finja tällekin bäivatat. Ja kannas. Säätterbuen tjaihadas miinus kuekte graada. Veitä saattes mättäs kuuluu ja maite vähän.

Jo. Mua festellä ienas päivänä vähän palava täällekin ja 0 graata. Mussedes pelaki palava ja 0 graata. Ja siis jätnä missä tieppe tienkoeblusten lääkalle -graata. -graata. Ja hat mietäs mai mun tiesoinnin väl. Jart fjäll till mun inna sikra middags samikir namma mot att toppla -8 grader i din iddes. Just vi jobbat den rittomatta skolu i dess la peloha kipala väja maitte 4 grader kita don pada Trentin kaupina. Te Tavvi Trentelas la maitte 4 grader ja peloha kipala väja. Trentimis oppa täällä kia 5 grader. Plushes 0 grader oppa täällekin. Myösä pirra arvi ja vihta, suli 5 grader. Uslu vuonna pirra arvi ja tästä kalle arvi, että pahtsin ruotaräjäävät. Olles uslu vuonna arvi ja suli 5 kohta 4 grader ja tämä arvi tästä kalle joätkä mättäs kuului, ketä arentaali ainaan tässä. Kristian Sannas, tässä uudessa teekalle firehti. Kristian Sannas on sitä päivässä, mutta tässä Kristian Sannas mättäs firehtin nok. Te Kristian Sannas mandalin, tiedätkö firehtu. Mutta kun te korjaa fast vähän tavalli, tässä te älkää fast arvit, flekki fjord, tiedätkö kyllä. Ja mä itse Stavanger, 20 grader ja arvi. Bergen, aina tässä 80 grader ja snurri arvi. Tässä arvaa kiittää tuon päätä vasta tänne mörrittu ja toppeaskaa te firette vasta. Olisin jo molte 20 grader, moltes oinusta pieväs vähän, tai niitä olisin jo stoppa laupaa täällekin. Siis jätnä mies stoppa teidän väärin, ienas nää tavvin täällä firettu ja muhtun sai noinu pieväs, mutta muutui etelä arvi tähän numo jäilus. Muuta. Ja tiedelei, täällä kiihtää itse tiiä.